najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

I još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra,

suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
1: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Slijedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Radarske kontrole policijske stanice Gradačac očekuju vas u naseljima Mionica 1 i 2, te na magistralnoj saobraćajnici M14-1, ulica Žrtava Srebrenice. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine te u naselju Oskova, a ako putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Policijska stanica Kalesija radarske kontrole vrši u naseljima Tojšići Hidani i Vukovije Gornje, a policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto pod Crjevčevići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, servisni blok informacija i za ovo jutro započinjemo pregledom izveštaja koji nam stižu iz dežurne službi u gradu Srebreniku. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici Srebrenik. Protekla noć bez krivičnih djela, na svu sreću naravno, i registrovanih saobraćajnih nezgoda. Što se tiče saobraćajne policije, bila je to mirna noć, ali bilježimo jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira i izvještavaju nas u biltenu policijske stanice Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Kontaktirali smo i dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, poštovani slušalci. Protekla noć uz 59 pacijenata koji su zatražili hitnu liječničku pomoć, jedna kućna posjeta, dvije terenske intervencije i dva pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Glasi bilten službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa

0: luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
2: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

Na talasima ste Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 7 sati i 32 minute, a sponsor tačnog vremena, naravno, Miden Company Živinice. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su i vodostaje u Bosni i Hercegovini do kritično niskog nivoa. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutni nedostatak vode, već i dugoročna posljedica po ekosistem i podzemne zalihe vode. Većina rijeka u Bosni i Hercegovini trenutno je na minimumu. Prizori ogoljelih riječnih korita i izrazito niski vodostaja zabilježeni su širom Bosne i Hercegovine, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne. Mještani Zenice kažu da ne pamte ovako plitku rijeku Bosnu. Dugotrajni nedostatak padavina ostavlja posljedice i na izvore i vode i rezervoare. Hidrolozi upozoravaju da se podzemne zalihe vode troše, ali i da im je za obnovu potrebno vrijeme. Ove zalihe vode koje se obrazuju u podzemlju, one su potrošene i one su iskoristive, ali nestaju. Troši se sve kao i drugi resursi, ali se ovi resursi moraju i obnavljati, upozoravaju hidrolozi. Poseban problem predstavlja i činjenica da nizak vodostaj ugrožava riječne ekosisteme. Na pojedinim mjestima, prema riječima stručnjaka, riječni tok je već prekinut, što može imati posljedice za čitav lanac ishrane. Najavljene padavine mogli bi privremeno popraviti stanje, ali stručnjaci upozoravaju da kratkotrajne kiše nisu dovoljne za nadoknadu dugog deficita vode. Podzemnim akumulacijama potrebno je mnogo više vremena da se obnove. Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Radio.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija. Već smo govorili u servisnom bloku informacija kakva je to situacija sa protupožarnom zaštitom na području našeg grada. A kada je reč o požarima u Bosni i Hercegovini, i dalje se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Vatra i dalje buhti na Trebinjskom području te u Krajini, a u ovoj godini izbilo je 200 požara širom Bosne i Hercegovine i opožareno je preko 40.000 hektara zemljišta, pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, što Bosnu i Hercegovinu svrstava na prvo mjesto po površini izgorjelog područja. Iako je ljudski faktor pokazao se kao višedecenijsko iskustvo, najčešći uzrok požara izostaje kažnjavanje. Neodgovorno ponašanje se nastavlja, a kada se požari dogode, tek tada se najbolje onda vidi nedostatak vatrogasaca i moderne opreme.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: I danas su planirana isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona, pa tako prema planu elektrodistribucije Tuzla. Planirani radovi su na području Tuzle, ulica 26. Augusta, zatim 38. divizije Arifa Ređića, naselje Marići, Miralima Junuzovića u terminu od 7.30 do 13 sati neće imati napajanje električnom energijom. Također na području grada Tuzle, naselje Marići, Mramor naselje, Rudarska magistralni put Ljubače i Ljubače Gavušići od 9 do 16 sati neće imati napajanje električnom energijom. Na području Srebrenika, naselja Brezik, Crkvica, Crveno Brdo i Dabojevići u terminu od 11.30 do 15 sati i 30 minuta neće imati napajanje električnom energijom. Također na području Srebrenika, naselje Dragunja Donja, Dragunja Gornja, Dragunja Srednja, Drapnići, Jasenica, Jasenica Polja, Krušik, Lisovići i Podorašje, te Tursunovići, Zukići, Šajinovići, Brezje i Previle, Tinja Gornja, Tinja Kolona i Osoje u terminu od 11.30 do 15 sati i 30 minuta neće imati napajanje električnom energijom.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase radio Srebrenika, a višemjesečne suše i izuzetno visoke temperature ostavile su brojne posljedice po poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim zemljama. Na brojnim područjima usjevi su gotovo potpuno uništeni, dok poljoprivrednici upozoravaju da bi posljedice ovogodišnje suše mogle biti vidljive i tokom naredne proizvodne sezone. Posebno su zabrinuti stočari koji već smanjuju broj grla zbog nedostatka hrane. U našoj državi poljoprivred traže i proglašenje elementarne nepogode, a na prostoru od sjeveroistoka Bosne i Hercegovine do Vojvodine u Srbiji kukuruz je na pojedinim parcelama ostao gotovo bez zrna. Poljoprivrednici procjenjuju da su gubici na pojedinim njivama između 80 i 100%. Inače, kada je reč o pogođenim područjima, najpogođeniji su područje Tuzlanskog kantona, zatim Unsko-Sanski kanton. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo kaže da se velike štete bilježe pogotovo na svim kulturama, uključujući kukuruz, stočnu hranu, voće i povrće. Od 10 kantona u Federaciji BiH zatraženo je proglašenje elementarne nepogode, međutim do sada niti jedan kanton nije dobio takvu odluku zbog suše. Proglašenje elementarne nepogode, kako navode poljoprivrednici, važno je kako bi mogli dobiti naknadu za nastalu štetu. Sve to će se, kažu stručnjaci, odraziti i na predstojeće cijene prehrambenih artikala, tako da možemo očekivati drastično poskupljenje osnovnih životnih namirnica, naravno onih prehrambenih.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati bit će rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Katastrofalne poplave i klizišta na granici Nepala i Tibeta pokrenuli su bujične valove vode i nanose koji su usmrtili najmanje 160 ljudi, dok se stotine osoba i dalje vodi kao nestalo. Epidemija ebole u Ugandi je završena, ali situacija u susjednoj Demokratskoj Republici Kongo i dalje nije pod kontrolom, saopštili su dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije. Iz ove organizacije je potvrđeno, nakon što je uganska vlada 28. jula objavila da u zemlji više nema ebole, epidemija je u Ugandi zabilježila 20 slučajeva zaraze i 2 smrtna ishoda. Povodom problema u radu i povećanih emisija čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je i sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora. Zatraženo je da rukovodstvo Termoelektrane Tuzla i rukovodioci tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke. Od Elektroprivrede BiH zatražena je potpuna analiza uzoraka svih događaja vezanih za loše upravljanje sistemom sa predlogom mjera. Ničija funkcija ne može biti važnija od zdravlja ljudi i sigurnosti energetskog sistema, a cilj je jasan: zaštita života i zdravlja građana Tuzle, Lukavca i Živinica te drugih okolnih mjesta, kao i radnika Termoelektrane Tuzla, uz potpuno siguran rad kompletnog postrojenja. Energetska sigurnost nema cijenu, poručio je nakon sastanka ministar Lakić. Višemjesečna suša i izuzetno visoke temperature ostavile su ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Na brojnim područjima usjevi su gotovo u potpunosti uništeni, dok poljoprivrednici upozoravaju da bi posljedice ovogodišnje suše mogle biti vidljive i tokom naredne proizvodne sezone. Posebno su zabrinuti stočari koji već smanjuju broj grla zbog nedostatka hrane. U Bosni i Hercegovini poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode, dok stručnjaci upozoravaju da bi manji prinosi mogli uticati i na cijene mesa, mlijeka, ulja i drugih prehrambenih proizvoda. Na prostoru od sjeveroistoka Bosne i Hercegovine do Vojvodine u Srbiji kukuruz je na pojedinim parcelama ostao gotovo bez ijednog zrna, dok su i suncokret te druge kulture ostvarile znatno slabije prinose. Poljoprivrednici procjenjuju da su gubici na pojedinim njivama između 80 i 100%, a među najteže pogođenim područjima su Tuzlanski, Unsko-sanski i Livanski kanton. Nastavlja se borba sa požarima u Bosni i Hercegovini. Vatra je i dalje bukti na Trebinjskom području te u Krajini, a u ovoj godini izbilo je 200 požara širom Bosne i Hercegovine i opožareno je preko 40.000 hektara zemljišta, pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Zbog ovih podataka Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu bila je tema sastanka koji je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastancima je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026-27. godine, kao i o pitanjima vezanim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je pravomoćnu presudu kojom je Damir Mehić Bibi osuđen na 16,5 godina zatvora za ubistvo Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle i pokušaj ubistva braće Hodžić. Ovom odlukom stavljena je konačno tačka na sudski proces koji je trajao više od jedne decenije. Odbijanjem žalbi advokata odbrane, Vrhovni sud Federacije BiH u potpunosti je potvrdio presudu kantonalnog suda u Tuzli, čime su izrečene zatvorske kazne postale pravomoćne i izvršne. Vrhovni sud pravosnažno je potvrdio zatvorske kazne i za ostale optužene u ovom predmetu. Amir Lisičić osuđen je na 15 godina zatvora za ubistvo i 2 pokušaja ubistva, dok je Amiru Mehiću izrečena kazna od 10 godina i 9 mjeseci zatvora za učestvovanje u grupi ubistvo i pokušaj ubistva. Za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja počini krivično djelo, Denis Rahmanović je osuđen na 10 mjeseci, dok je Merced Mehanović dobio 4 mjeseca zatvora, čime je ovoj petorki ukupno izrečeno više od 4 decenije zatvora. Na ovu odluku optuženi više nemaju pravo redovne žalbe. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina kao i putnim pravcima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Radarske kontrole policijske stanice Gradačac očekuju vas u naseljima Mionica 1 i 2, te na magistralnoj saobraćajnici M14-1, ulica Žrtava Srebrenice. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine te u naselju Oskova, a ako putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Policijska stanica Kalesija radarske kontrole vrši u naseljima Tojšić i Hidani i Vukovije Gornje, a policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto pod Crevčevići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u talase Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Sat sponzora tačnog vremena Miden Company na talasima Srebrnog radija kaže da je sada tačno 8 sati i 19 minuta, a u nastavku našeg radio programa malo ćemo o sportu. U noći koja je trebala biti slavljenička za turski fudbal, uzvratna utakmica do igravanja za Ligu prvaka između Liona i Fenerbahča, poštovani slušalci, pretvorila se sinoć u ružnu epizodu ispunjenu haosom. Dok je Fenerbahče slavio pobjedu od 2-1 i plasman u grupnu fazu, nakon dugih 17 godina na čekanja na terenu se odvijela prava drama. U samom centru Oluje našao se Mateo Guendouzi, veznjak turskog kluba i bivši igrač Marselja, čiji su provokacije nakon posljednjeg zvižduka bile okidač za opšti metež koji je zasjenio sportski uspjeh. Da ovo neće biti obična večer bilo je jasno danima unaprijed, jer su francuske vlasti utakmicu proglasile susretom visokog rizika, svrstavši je na četvrtu od pet razina opasnosti. Mateo Guendouzi, igrač omražen u Lyonu ne samo zbog svoje prošlosti u redovima njihovog najvećeg rivala Olympique Marseille, već i zbog svog karakterističnog stila igre, od početka je bio na meti zvižduka. Njegov odgovor bio je trenutan, već tokom zagrijavanja okrenuo se prema tribinama i publici pokazao srednje prste, gesta koja je nagovijestila da s njegove strane neće biti suzdržavanja. S takvim nabojem utakmica je bila predodređena za dramu. Nakon rezultata 1-1 u Istanbulu, obje ekipe ušle su revanš sa imperativom pobjede, a Fenerbahče je šokirao stadion sa dva brza gola. Prvo je Vedat Muriki u 24. minuti pogodio za vodstvo, a samo 4 minute kasnije Archie Brown udvostručio je prednost. Nadu Lyonu vratio je Malik Fofana u 61. minuti kada je sjajnim volejom smanjio rezultat na 1-2, ali uslijeduje potpuni pritisak Lyona koji je postigao još dva gola. Međutim, slavlje je oba puta bilo kratkog vijeka i pogodak Loisa Opet Pende i gol Kajla Budahea poništeni su nakon intervencije iz VAR sobe. Zbog ofsajda, što je dodatno pojačalo frustraciju domaćih navijača. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, a dok su igrači Fenerbahčea slavili veliki uspjeh, Mateo Guendouzi započeo je svoj sramotni show. Umjesto da slavi sa igračima, okrenuo se prema kameri i sa osmijehom na licu dva puta uzviknuo Les Yom, što je bila jasna provokacija upućena navijačima Lyon. Nastavio je s uvredama i gestikulacijama pokazujući rukom znak popularnog repera iz Marselja Hulija, što je bila kap koja je prelila čašu. Njegovo ponašanje izazvalo je bijesnu reakciju igrača Lyona i naguravanje. Situacija je potpuno izmakla kontroli, a jedan navijač Lyona preskočio ogradu, utrčao na teren i kod tunela pokušao fizički nasrnuti na nogometaša. U tom trenutku je nastao opšti metež. Igrači i članovi stručnih štabova obje ekipe zajedno sa pripadnicima osiguranja stvorili su veliku gužvu na ulazu u tunel, a u scenama koje ne priliče vrhunskom sportu. Snimci prikazuju potpuni haos i prema pojedinim izvještajima u gužvi je povrijeđen i jedan član osoblja Lyona.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite Prije podne uz talase Srebrenog radija. Naravno, vozačima ćemo onako uputiti još jedan apel za oprezniju vožnju. Smanjite gas i uživajte uz program našeg radija, a dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Naime, kada vodite računa o svom životu, onda spašavat ćete i tuđe. A sad, u nastavku, kada je reč o vozačima, još jedna priča. Ulazak u automobil koji je satima stajao na ljetnom suncu, kakve su vrućine aktualno već duže vrijeme i kod nas, donosi neprijatan udar vrelog vazduha u lice. Većina vozača odmah pali klima uređaj, iako postoji jednostavni potez na daljinskom ključu koji izbacuje najgoru vrućinu prije ulaska u auto. Držanje dugmeta za otključavanje na daljinskom upravljanju

0: jednostavnim postupkom. Kod većine vozila iz Volkswagen grupe dovoljno je držati dugme za zaključavanje dok se svi prozori potpuno ne zatvore. Proizvođači ovu mogućnost često nazivaju Global Opening, Comfort Opening ili Convenience Opening. Ako se prozori ne pomjere nakon držanja dugmeta, to ne znači da vozilo nema tu opciju. Kod novih modela ovu komandu je najprije potrebno uključiti u glavnom meniju na ekranu automobila. Iako moderni automobili nude mobilne aplikacije za daljinsko paljenje klime, ova opcija sa ključem radi i na vozilima starim preko 10 godina. Ne zahtijeva internet vezu, niti pametni telefon, već samo običan fabrički ključ. Pa sad, cijenjeni vozači, ako već u toku ovog dana budete imali taj problem sa zagrijanim automobilom, parkirali ste ga negdje na suncu, niste mogli naći nikakav hlad, eto što vam je činiti. Dakle, kada otključavate daljinski automobil, još jednom stisnete to isto dugme, sačekate neki desetak sekundi i vidjet ćete, automatski će se i prozori svi otvoriti i onda vrući vazduh automatski bježi iz vašeg automobila. Eto, još jedan koristan savjet za vas.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još malo servisnih informacija na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. Naime, bio prognoza za danas, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba. Meteoalarm je izdat od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda u žutoj boji zbog visokih temperatura. A kada je reč o ostalim servisnim informacijama, prema podacima koje dobijamo i ovo jutro od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 2 slučaja, evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela, lopovini po ovoj vrućini ne miruju, zato ljudi moji čuvajte se svih ovih belaja. Dakle, eto, 11 krivičnih djela u protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona, a dogodio se identičan broj saobraćajnih nezgoda, 11 nezgoda za protekla 24 sata. Pa vozači, što radite ljudi moji, smanjite gaz, dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u

0: saobraćaju. Ako vas već nije briga za druge, onda makar sebi čuvajte život. Što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 220 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali 9 intervencija, a one najradosnije vijesti, pa o kako drugo nego sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno 6 beba, 4 dječaka i 2 djevojčice. Dakle, bogati smo za 6 novorođenih beba. Sretno, mališani, na kakav svijet dolazite, treba će vam sva sreća ovog svijeta, a iskrene čestitke upućujemo i ovog trenutka sretnim roditeljima. Kada je reč o vodosnabdjevanju Tuzle, ulice 21. aprila, Majska Plane i Mehdina Hođića, danas bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu i naravno, kako oni to uvijek kažu, sanacija se očekuje tokom dana. Ostala područja su uredno snabdjevena. Zavod za transfuziologiju otvoreni danas od 8 do 15 za dobrovoljno davalaštvo, pa kome je da nekom život spasi, eto prilike.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: 2156681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
4: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
5: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. augusta od 16 sati bit će rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju, crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
6: E, pazi sad ovako, poštovani slušalci, roditelji, naravno vi, a i ona najmlađa naša Raja koja nas sluša. Čuli ste ovaj oglas da danas od 16 sati na platou ispred Doma kulture počinje jedna zanimljiva manifestacija za najmlađe naše sugrađane, dakle mališane koji znaju, žele naučiti i žele crtati. Pa tom prilikom kažemo ovako, ljetna pozornica Doma kulture, odnosno plato ispred Doma kulture u Srebreniku, danas od 16 sati bit će fokus jedne lijepe manifestacije u okviru otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku. Svake godine pripremamo i manifestaciju za one najmlađe. A riječ je o susretu sa najmlađim sugrađanima koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Dolazi nam jedan eminentni, jeli, svjetski strip crtač koji crta one, jeli, romane crtane i stripove za djecu, i u tom smislu svi mališani u Srebreniku koji danas od 16 sati dođu na plato ispred Doma kulture imat će priliku sa ovim umjetnikom koji se već duži niz godina bavi crtanjem karikatura i crtanjem stripova, da na velikoj rolni papira i oni crtaju zajedno sa njim. Fokus susreta sa djecom bit će na procesu nastanka ilustracija koja je karakteristična za naš grad. Kreacije Delića najčešće su likovno sjećanje na genocid u Srebrenici te objašnjavanje i prikazivanje svakodnevnih pojava, izreka i narodnih umotvorina. E sad, djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se čuvati kao jedno od dijela nastanka u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Pa, dragi roditelji, danas od 16 sati dovedite svoju djecu u što većem broju i na onoj velikoj rolni papira da vidimo što mališani znaju da crtaju, kakve oni imaju svoje likovne impresije, a ostaće vam to jedna velika i lijepa uspomena za kasnije, naravno putem svojih mobilnih telefona, aparata, kako već, slikate ili snimate svoju djecu, pravite fin zapise koje će kasnije kada odrastu podsjećati ih na njihovo prelijepo djetinjstvo. A uz gospodina Admira Delića, čuvenog BH crtača i karikaturistu te novinara, imat će priliku onako naučiti kako se malo crta. Neko će možda i zavoljeti tu likovnu umjetnost, pa ko zna, možda u dogledno vrijeme postane neki veliki umjetnik. Ali u svakom slučaju, dakle, od 16 sati danas dovedite svoju djecu pred Dom kulture i da crtamo zajedno, da vidimo što mališani iz Srebrenika znaju.
3: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: metar. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku našeg prijepodnevnog programa na talasima Radio Srebrnika idemo malo i u još jednu zanimljivu priču, a kad bi se takav slučaj desio ovdje kod nas, pa to bi bilo za Ripleya, odnosno knjigu Ono vjerovali ili ne. Međutim, u Njemačkoj ima, pazi sad ovako, pritužba kupca zbog manjka od samo 10 grama hljeba skupo je koštalo jednog bavarskog pekara. Matthias Breitner morao je uložiti oko 15.000 eura u novu opremu za vaganje za sve svoje poslovnice. Slučaj iz Pfaffenhofena, gradića sjeverno od Minhena, privukao je pažnju njemačke javnosti, a sve je prenio i Euronews. Breitner je već decenijama prodavao polovice hljebova, ali je problem nastao kada mu se jedan kupac javio elektronskom poštom ili e-mailom. Kupac je tvrdio da je kod kuće izvagao polovinu štruce koju je kupio u njegovoj pekari i utvrdio da je 10 grama lakša od propisane polovine ukupne težine cijene hljeba. Dakle, nekad dobiješ, nekad izgubiš. Idući put ćeš sigurno biti 10 grama više, odgovorio mu je Breitner. Međutim, kupac se nakon toga obratio nadležnim službama. Lokalni ured za mjeriteljstvo obavijestio je Breitnera da više ne smije prodavati polovine hljeba ako ih prethodno ne izvaga pred kupcem. Ova pravila temelje se na njemačkoj uredbi o pakovanju, odnosno zakonu koji se provodi i od strane evropske i nacionalne klase propisa. Breitner je objasnio da ne želi prodavati unaprijed zapakovane polovine, što znači da komade izrezane po želji kupca mora vagati na licu mjesta. Zbog toga je u sve svoje pekare morao postaviti nove vage, a ukupni trošak iznosio ga je oko 15.000 eura. Dodao je da su neke druge pekare zbog ovog slučaja potpuno prestale prodavati polovine hljeba jer strahuju od sličnih pritužbi kupaca i inspekcijskih kontrola. Slučaj pekare iz Bavarske dolazi u vrijeme kada njemački sudovi bilježe nagli rast broja sudskih postupaka. Neki zvaničnici smatraju da bi jedan od razloga mogao biti i vještačka inteligencija koja građanima olakšava sastavljanje opsežnih pravnih podnesaka. Prema izvještajima, Radni sud u Berlinu do augusta je zaprimio više od 16.000 tužbi, a riječ je o broju predmeta koji taj sud inače zabilježi tokom cijele godine. Nadležne institucije navode da je jedan od mogućih razloga za rast broja tužbi sve češća upotreba umjetne inteligencije koja korisnicima omogućava da brzo sastave duge i složene pravne dokumente. E sad, poštovani slušalci, bilo ova umjetna ili ne umjetna inteligencija, zamislite vi sad da kupujete hljeb u pekari kod nas negdje ovdje i da odete kući, fino izvagate i ustanovite da nije to gramaža koju ste vi platili. Šta bi se desilo kada bi nazvali tog pekara i recimo rekli da on prodaje hljebove koji nisu te gramaže ili da gramaža mu nije odgovarajuća? Pa sasuo bi vam sve u lice. A da li bi imali sad mogućnost da se žalite? Ne lezi ga vraže. Kome da se žalite? Kako? I zašto? Kako da dokažete? I u tom smislu Bosna i Hercegovina nikad neće biti ovo što je Njemačka. Vjerovatno. Bar mi nećemo zapamtiti. Samo zamislite tu situaciju da odete i kažete da ste dobili 10 grama manje u odnosu nego što ste platili. Ej, možete misliti na kakve bi sve salve psovki, prepreka i svega drugog naišli. A o angažovanju inspekcije, o tome da se i ne govori. Ko bi za 10 grama išao nekog kažnjavao? Ovdje se milioni kradu, a ti za 10 grama da tužiš pekara. Ajde, molim te.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Nogomet je ono što, kako nazivaju, najvažnijom sporednom stvari na svijetu, pa se popularnom bubamarom bavimo i u nastavku. Žreb lige, ligaške faze prvaka bit će održan večeras u 18 sati u nogometu. Ukupno 36 timova podijeljeno je u 4 jakosne grupe, poštovani ljubitelji nogometa. U ligaškoj fazi igraće se ukupno 8 kola, prva runda igra se od 8. do 10. septembra, a ligaška faza završava 27. januara 2027. Nokaut runda je za 16. i 17. februar zakazana. Revanši su na programu 23. i 24. februara. Ermedin Demirović u Stuttgartu, Esmir Bajrektarević u PSV-u, ako tamo i ostane, i Nidal Čelik u Lensu, predstavnici su Bosne i Hercegovine u eliti. Ukoliko se naravno do kraja prilaznog roka nešto ne promijeni, naslov prvaka brani Paris Saint-Germain. Eto, sada sve znate, pa uživajte u predstojećim susretima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doć? Kažeš, željela sam te pred zoru. Osjećam

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Katastrofalne poplave i klizišta na granici Nepala i Tibeta pokrenuli su bujične valove vode i nanose koji su usmrtili najmanje 160 ljudi, dok se stotine osoba i dalje vodi kao nestalo. Epidemija ebole u Ugandi je završena, ali situacija u susjednoj Demokratskoj Republici Kongo i dalje nije pod kontrolom, saopštili su dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije. Iz ove organizacije je potvrđeno, nakon što je uganska vlada 28. jula objavila da u zemlji više nema ebole, epidemija je u Ugandi zabilježila 20 slučajeva zaraze i 2 smrtna ishoda. Povodom problema u radu i povećanih emisija čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je i sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovodioce tehničkih sektora. Zatraženo je da rukovodstvo Termoelektrane Tuzla i rukovodioci tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke. Od Elektroprivrede BiH zatražena je potpuna analiza uzoraka svih događaja vezanih za loše upravljanje sistemom sa predlogom mjera. Ničija funkcija ne može biti važnija od zdravlja ljudi i sigurnosti energetskog sistema, a cilj je jasan: zaštita života i zdravlja građana Tuzle, Lukavca i Živinica te drugih okolnih mjesta, kao i radnika Termoelektrane Tuzla, uz potpuno siguran rad kompletnog postrojenja. Energetska sigurnost nema cijenu, poručio je nakon sastanka ministar Lakić. Višemjesečna suša i izuzetno visoke temperature ostavile su ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Na brojnim područjima usjevi su gotovo u potpunosti uništeni, dok poljoprivrednici upozoravaju da bi posljedice ovogodišnje suše mogle biti vidljive i tokom naredne proizvodne sezone. Posebno su zabrinuti stočari koji već smanjuju broj grla zbog nedostatka hrane. U Bosni i Hercegovini poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode, dok stručnjaci upozoravaju da bi manji prinosi mogli uticati i na cijene mesa, mlijeka, ulja i drugih prehrambenih proizvoda. Na prostoru od sjeveroistoka Bosne i Hercegovine do Vojvodine u Srbiji kukuruz je na pojedinim parcelama ostao gotovo bez i jednog zrna, dok su i suncokret te druge kulture ostvarile znatno slabije prinose. Poljoprivrednici procjenjuju da su gubici na pojedinim njivama između 80 i 100%, a među najteže pogođenim područjima su Tuzlanski, Unsko-sanski i Livanski kanton. Nastavlja se borba sa požarima u Bosni i Hercegovini, vatra je i dalje bukti na Trebinjskom području te u Krajini, a u ovoj godini izbilo je 200 požara širom Bosne i Hercegovine i opožareno je preko 40.000 hektara zemljišta, pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Zbog ovih podataka Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu bila je tema sastanka koji je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastancima je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026-27. godine, kao i o pitanjima vezanim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je pravomoćnu presudu kojom je Damir Mehić Bibi osuđen na 16,5 godina zatvora za ubistvo Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle i pokušaj ubistva braće Hodžić. Ovom odlukom stavljena je konačno tačka na sudski proces koji je trajao više od jedne decenije. Odbijanjem žalbi advokata odbrane, Vrhovni sud Federacije BiH u potpunosti je potvrdio presudu kantonalnog suda u Tuzli, čime su izrečene zatvorske kazne postale pravomoćne i izvršne. Vrhovni sud pravosnažno je potvrdio zatvorske kazne i za ostale optužene u ovom predmetu. Amir Lisičić osuđen je na 15 godina zatvora za ubistvo i 2 pokušaja ubistva, dok je Amiru Mehiću izrečena kazna od 10 godina i 9 mjeseci zatvora za učestvovanje u grupi ubistvo i pokušaj ubistva. Za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja počini krivično djelo, Denis Rahmanović je osuđen na 10 mjeseci, dok je Merced Mehanović dobio 4 mjeseca zatvora, čime je ovoj petorki ukupno izrečeno više od 4 decenije zatvora. Na ovu odluku optuženi više nemaju pravo redovne žalbe. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja. Uz pojačan intenzitet vozila apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina kao i putnim pravcima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
5: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.
6: Sa

0: Slijedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Radarske kontrole policijske stanice Gradačac očekuju vas u naseljima Mionica 1 i 2, te na magistralnoj saobraćajnici M14-1, ulica Žrtava Srebrenice. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine te u naselju Oskova, a ako putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Policijska stanica Kalesija radarske kontrole vrši u naseljima Tojšić i Hidani i Vukovije Gornje, a policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto pod Crevčevići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Na satu sponzora Tašnog vremena Miden Company Živenice stoji da je 9 sati i 17 minuta. Poštovani slušalci, trenutna temperatura koju mjerimo u našem gradu, a što mislite do kojeg smo u trenutku ovom podijoka došli, temperaturnog 22 stepena je Celzijusovih, ultravioletno zračenje 3, onako umjereno, vlažnost vazduha 55%, atmosferski pritisak 1019 milibara do 36,8 stepeni Celzijusovih. Danas idu temperature, pa čuvajte se tih temperaturnih šokova, poštovani slušalci. A u nastavku ćemo malo onima koji traže zaposlenje. Iako se mlađe generacije na globalnom tržištu rada suočavaju sa velikim izazovima i višim simptomama nezaposlenosti u odnosu na prosjek, postoji sektor u kojem ne samo da dominiraju, već i ostvaraju izuzetno visoke prihode. Reč je o poslovima u oblasti vještačke inteligencije. Najnovije istraživanje LinkedIna otkriva da su mladi stručnjaci generacije Z postali primarni izbor poslodavaca za neke od najtraženijih i najplaćenijih pozicija. Pripadnici generacije Z čine više od 2/3 svih novozaposlenih na pozicijama Forward Development, gdje prosječne godišnje plate iznose 199.000, odnosno 166.000 dolara. Istraživanje LinkedIna ukazuje na veliki skok broja oglasa za poslove koji su vezani sa umjetnom inteligencijom. Kada je reč o zaradama, prosječna godišnja plata i za tipičnu poziciju u okviru umjetne inteligencije iznosi 177.000 dolara. Kompanije su spremne da ponude visoke iznose kako bi privukle najbolje stručnjake. Uprkos velikom uspjehu mladih u ovoj oblasti, podaci ukazuju na značajan jaz kada je reč o zastupljenosti žena. Žene čine svega 26% novozaposlenih na poslovima vezanim za umjetnu inteligenciju. E sad, kako do posla u ovom sektoru? Pa za one koji planiraju ulazak u ovu brzo rastuću industriju, LinkedIn izdvaja nekoliko važnih stvari. Diploma iz računarskih nauka i dalje predstavlja jedan od najpouzdanijih puteva do početne pozicije. Važno je i praktično iskustvo u radu sa podacima. Teorijsko znanje samo nije dovoljno, jer poslodavci traže kandidate koji znaju kako da pripreme podatke i efikasno ih koriste. A ako kandidat nema formalno radno iskustvo, razvoj sopstvenih projekata može biti dobar način da se napravi portofolio i pokažu vaše sposobnosti.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, mi vas još jednom srdečno pozdravljamo iz našeg studija i sada govorimo o pritisku. Ako vam ga je neko podigao, a vi nemate način da ga onako spustite. E sad, koliki pritisak vam je onaj optimalan kada reč o vašim godinama života? Naravno, aparat u kućnoj apoteci pokazuje 140/90 i odmah kreće panika. Ali jedna takva vrijednost sama po sebi ne znači da imate hipertenziju. Krvni pritisak se ne procjenjuje samo na osnovu jednog broja, već se gledaju i ponovljena mjerenja godine i zdravstveno stanje te ukupan rizik. Vrijednost 120/80 često se navodi kao idealna, ali nije jedan broj koji treba smatrati normalnim. Krvni pritisak može da varira tokom dana, a na rezultat utiču stres, kafa, fizička aktivnost, cigarete, pa čak i način na koji ste sjeli prije mjerenja. Sa godinama krvni sudovi postaju manje elastični, zbog čega pritisak kod mnogih ljudi postepeno raste. To međutim ne znači da je svako povećanje normalno samo zato što neko ima više godina. Ne postoji jednostavna tabela po kojoj se može reći da je određena vrijednost normalna samo zato što imate 40, 50 ili 60 godina života. Ciljne vrijednosti zavise od zdravstvenog stanja i procjene ljekara. Kao praktična orijentacija, kod većine odraslih poželjno je da krvni pritisak bude ispod 120/80, dok se vrijednosti iznad 140/90 u ordinaciji smatraju povišenim i zahtijevaju procjenu, posebno ako se ponavljaju. Zato nemojte gledati samo godine, mnogo je važnije da znate svoje uobičajene vrijednosti i da primijetite kada počnu da odstupaju. Krvni pritisak nije isti broj od jutra do večeri, može biti viši kada ste u nervozi, nakon penjanja u stepenice, poslije kafe ili cigareta, ali i u ordinaciji zbog treme. Zato ljekari neće postaviti dijagnozu hipertenzije samo zato što je aparat jednom pokazao da imate 145/90 pritisak. Mnogo korisnija slika dobija se kada pritisak se mjeri pravilno i u više navrata. Ako su vrijednosti uporno povišene, tada je vrijeme za razgovor sa ljekarom. A ako ste negdje pročitali da je 130/80 već hipertenzija, a zatim vidjeli da se u evropskim preporukama pominje granica 140/90, niste našli na grešku. Različite stručne smjernice koriste i različite pragove i kategorije. Američke smjernice su strožije i vrijednost od 130/139 za gornji ili 80/89 za donji pritisak svrstavaju u viši rizik, dok evropske preporuke tradicionalno koriste 140/90 kao važnu granicu za hipertenziju u ordinaciji. Zato nije dobro samostalno postavljati dijagnozu na osnovu jedne tabele sa interneta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, pazi, ljeto opet.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene.

0: proizvodno prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati bit će rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
2: Samo hitovi.

0: dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Je li vrijeme, poštovani slušalci, za prvi obrok što se doručkom zove, ako to jeste konkretno kod vas, onda je ovo priča za vas u nastavku našeg radio programa. Ako često već nekoliko sati nakon doručka osjetite glad, možda je vrijeme da obratite pažnju na ono što se nalazi na vašem tanjuru. Dobar doručak ne bi trebalo biti samo da ublaži glad, već bi vas trebao držati sitima i pružiti dovoljno energije za početak dana. Umjesto doručka, koji se uglavnom sastoji od bijelog hljeba, slatkog peciva ili zaslađene žitarica, prednost je bolje dati namirnicama bogatim proteinima, vlaknima i zdravim mastima. Jaja su jedna od najjednostavnijih namirnica koje možete uvrstiti u doručak. Bogata su proteinima i mogu se pripremati na različite načine. Mogu biti kuhana, pečena ili kao omlet. Za još kvalitetniji obrok kombinujte ih sa povrćem i kriškom integralnog hljeba. Takav doručak može biti mnogo zasitniji od peciva koje pojedete usput. Zobene pahuljice su također praktičan izbor za doručak jer sadrže vlakna, uključujući beta-glukan koji doprinosi osjećaju sitosti. Možete ih pripremiti sa mlijekom ili jogurtom ili dodati bananu, jabuku, bobičasto voće, orašaste plodove ili sjemenke. Važno je birati obične zobene pahuljice i paziti na količinu dodatnog šećera. Grčki jogurt sadrži proteine idealne za prvi obrok. Grčki jogurt može biti odlična osnova za brz i zasitan doručak. Sadrži one proteine koji su vam potrebni, a lako ga je kombinovati i sa drugim kvalitetnim namirnicama. Dodajte mu i šaku bobičastog voća, malo zobenih pahuljica i nekoliko badema ili oraha i dobit ćete jednostavan obrok koji ne zahtjeva mnogo vremena za pripremu. Tu su i orašasti plodovi i sjemenke, badem, orasi, lješnjaci, čija i lanene sjemenke, sve sadrže zdrave masti, vlakna i druge korisne nutrijente i zbog toga mogu biti odličan dodatak doručku. Ipak, budući da su kalorični, dovoljno je manja količina. Integralni hljeb je najbolja varijanta kada je reč o pecivu. Ako ne možete zamisliti doručak bez hljeba, pokušajte birati integralne varijante. One obično sadrže više vlakana od bijelog hljeba i mogu doprinijeti dužem osjećaju sitosti. Možete ga kombinovati sa jajima, svježim sirom, tunom ili drugim izvorom proteina. Avokado je također izvor zdravih masti i možete ga uvrstiti u jutarnju rutinu vašeg doručka. Takav obrok sadržat će kombinaciju ugljikohidrata, proteina, masti i vlakana, a uklapa se u integralni tost ili sa kuhanim jajetom. Dakle, poštovani slušalci, to su izbori koje vam preporučuju nutricionisti kao najbolji za prvi obrok u danu, dakle doručak, eto što bi, ako već još niste ništa pojeli, trebali da učinite već sada.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, 9 sati i 49 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company, Živinice. A mnogima je poznat taj neobičan trenutak kada otvorite oči nekoliko minuta prije nego što se oglasi alarm. Umjesto da iskoristimo i poslednje minute sna, često ostanemo ležati u polusnu i čekamo zvuk budilice. Iako se čini kao da je naše tijelo pogodilo vrijeme i iza toga zapravo stoji složeni mehanizam našeg unutarnjeg sata. Liječnik Amir Khan objasnio je zašto se to događa i kako naš organizam s vremenom nauči prepoznavati svakodnevnu rutinu. On je objasnio da se sve svodi na naviku i način na koji naš organizam prati ustaljeni ritam. Alarm radnim danom zvoni u 5 ujutro i vi idete trčati prije posla, ali gotovo svaki puta otvorite oči nekoliko minuta prije nego što vam telefon ili sat na alarmu zazvoni. To je dragocjeno vrijeme za spavanje koje gubite. Odgovor je se krije u našem biološkom satu, odnosno unutarnjem mehanizmu koji upravlja ciklusima spavanja i budnosti. Kada iz dana u dan se budimo u približno isto vrijeme, organizam se počinje navikavati na taj trenutak i priprema se za njega. Tijelo voli rutinu. Ako se redovno budimo u isto vrijeme, mozak to počinje predviđati. Nekoliko sati prije uobičajenog buđenja, tijelo se već priprema, a razina melatonina počinje padati. Tjelesna temperatura raste i hormoni povezani sa budnošću, poput kortizola. Taj proces poznat je kao odgovor kortizola na buđenje. Ipak, on ne funkcioniše poput preciznog alarma koji će nas uvijek probuditi u tačno vrijeme u određenom minutu. Ali, na neki način, eto, tijelo nam se prilagođava našoj dnevnoj rutini.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti, u studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice Europske unije u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa. Jedina ruta koja je zabilježila rast bila je zapadni mediteranski koridor sa povećanjem od 50%, ponajviše zbog polazaka iz Alžira. Trend pada potvrđuju i podaci o azilu. U maju ove godine 42.525 državljana trećih zemalja prvi puta je podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici Europske unije, što je pad od 22% u odnosu na maj 2025. Sjedinjene Američke Države bile su glavno izvozno tržište Europske unije u drugom kvartalu 2026. godine, dok je Kina ostala njen najveći dobavljač robe, pokazuju podaci Eurostata. Europska unija je u periodu od aprila do juna iz zemalja izvan unije uvezla robe u vrijednosti od 701,8 milijardi eura, dok je izvoz iznosio 680 milijardi eura. U odnosu na prethodni kvartal uvoz je porastao za 9,9%, a izvoz za 5,4%. Ovih dana u našoj zemlji održava se velika multinacionalna vježba EUFOR Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera spremnosti i sposobnosti međunarodnih snaga da u kratkom roku reaguju i rasporede dodatne kapacitete širom Bosne i Hercegovine. Aktivnosti su održane na području Mostara i Banja Luke, gdje su pripadnici EUFOR-a demonstrirali mobilnost, koordinaciju i operativnu spremnost. Sve je bliže početak izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, a ove godine bit će manje izbornih krađa zbog uvođenja modernih tehnologija, ali i dalje je moguć izborni inženjering zbog izbornog zakona starog 3 decenije. Samo u Bosni i Hercegovini svi državljani nisu isti, a razliku pravi i zakon koji jednima daje pravo, dok ih drugima uskraćuje. Diskriminacija u izbornom zakonu oba entiteta i distriktu Brčko je prisutna. Tu su i presude Evropskog suda za ljudska prava, koje se također decenijama ne provode. Naša država se nalazi u situaciji gdje izborni zakon mora pratiti Ustav, a Ustav zahtjeva harmonizaciju za presudama Evropskog suda za ljudska prava. Zijad Sinanović, ravnatelj sektora za transport i komunikacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, upozorio je na ozbiljne posljedice problema sa kojima se suočavaju BH autoprijevoznici, ističući da pitanje transporta više nije samo problem vozača i prijevoznika, već duboko ekonomsko i privredno pitanje. Sinanović je kazao da prijevoznici u regionu dobijaju različite informacije o broju dana koji su vozači proveli u Europskoj uniji, što dodatno stvara neizvjesnost. Naglasio je i značaj robne razmjene između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, navodeći da ona za aktuelne 4 zemlje doseže blizu 70% ukupne robne razmjene sa Evropskom unijom. Podaci iz Tuzlanskog kantona o provođenju zakona o sankcionisanju bahatih vozača najbolje pokazuju razmjere problema. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnom prekoračenju brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod utjecajem narkotika i 13 koji su preticali kolonu vozila na putnoj liniji, 62 onih koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola ili opojnih droga, što su po novom zakonu također prekršaji koji se strogo kažnjavaju. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku danas će od 16 sati biti rezervisana za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Admir Delić je slobodni umjetnik i novinar i već dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Fokus susreta sa mališanima iz Srebrenika bit će na procesu nastanka ilustracija, a djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od dijela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz poznatog crtača Admira Delića moći naučiti sve što ih zanima o crtanju. Manifestacija počinje od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevi kao i putnim pravcima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 90,103. Prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, 10 sati i 20 minuta. Što se to dešava sa domom penzionera u Tuzli? Naime, na portalu radio televizije Slon, informacija koja glasi ovako: domu penzionera Tuzla privremeno zabranjen rad. Javnoj ustanovi dom penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, saznaje BH radio televizija. Odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Istraga o tragediji još uvijek traje, dok nadležni za sada nisu javno iznijeli nove detalje vezane za rad doma. Za sada nije poznato koliko će zabrana trajati, ni kakve bi konkretne posljedice mogli imati po korisnike i zaposlenike doma penzionera. Radio televizija Slon kontaktirala je menadžment doma penzionera Tuzla povodom navoda da je ovoj ustanovi privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, a odgovor o ovim navodima očekuje se uskoro, navodi se na portalu radio televizije Slon Tuzla. Podsjećamo, u požaru koji je prošle godine izbio u domu penzionera Tuzla život je izgubilo 17 štićenika. Naravno, očekujemo informacije koje će se pojaviti, pa ukoliko bude novih mi vam prenosimo, poštovani slušalci, a ovu informaciju, kažemo, prenosimo sa portala radio televizije Slon.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: kako to rade oni najveći, poštovani slušalci, prenosimo u nastavku našeg radio programa. Naime, švicarski teniser Roger Federer po ko zna koji puta govorio je o Novaku Đokoviću, velikom rivalu sa kojim je odigrao čak 50 međusobnih mečeva. Federer se u razgovoru za Tiempo de Tenis osvrnuo na Đokovića i sve što je napravio u karijeri, a posebno zanimljivo je bilo čuti odgovor na jedno pitanje. Naime, voditelj je Rožera pitao kako se osjeća kada Novaka Đokovića nazivaju najvećim svih vremena, a odgovor Švicarca vrlo brzo je postao viralan. Meni je u potpunosti to u redu, rekao je Federer i dodatno obrazložio stav. Nevjerovatno je ono što je uradio, zapanjuje ono što je uspio da uradi čak i sada. Mislim da ćemo možda vidjeti mnogo veći pad nivoa, ali je prošle godine igrao u 4 Grand Slam polufinala, ove godine je također dosta jak, istakao je Federer. Tu se Roger nije zaustavio na hvalospjevima. Iskreno, fascinantno je vidjeti kako je uspio ostati u formi. Igra sve manje i manje, a opet je u stanju biti na vrhunskom nivou. Nevjerovatan je to igrač koji je dokazao sebe ne samo na tvrdim podlogama, već i na šljaci i na travi. Toliko je napredovao tokom karijere i ispravio nedostatke koje je ranije imao u svojoj igri. Zapanjuje ono što je postigao i upućuje mu najveće čestitke, zaključuje također jedan od najvećih, Roger Federer. Tako to rade, poštovani slušalci, oni najveći. Bez sujete, bez lažnog hvalisanja, bez mržnje, bez ičega što, da tako kažemo, ni život, ni sport ne čine onim što bi trebalo da bude. Dakle, Roger Federer čestitke pitao je velikom rivalu i kazao da nema nikakav problem ako ga mnogi smatraju da je on najveći. A što reći o Đokoviću? I jeste, jedan jedini najveći.
1: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Kako to obično kažemo, jeli, tu smo da budemo informativni, informišemo vas što se dešava kod nas i u svijetu, zabavni, budemo uz dobru muziku, a i korisni na neki način da vam podijelimo neki savjet koji će vam pomoći da u svakodnevnom životu prebrodite što manje, što veće, da tako kažemo, prepreke na koje nailazite. E, ovo je vrijeme lubenica, ima ih na sve strane i povoljna im je i cijena i naravno treba ih jesti, koristiti u što većoj količini omjeru, jer u ovim toplim danima najbolji su izvor osvježenja, hidratiziraju nas, a daju nam i sve ostale nutrijente koje su blagodet za naš organizam. Međutim, dešava se da i nakon pažljivog biranja kući donesete lubenicu koja nije dovoljno slatka i sočna. I šta onda? Obično idu oni pogledi, kiseli i tako dalje. Vidi šta sam uradio, ukućani nezadovoljni vašim izborom i ode onako lova u propast i lubenicu vi bacate. Međutim, nema potrebe da

E, bacate, ima jedan trik. Uz nekoliko sastojaka koje već imate u kuhinji, za samo pola sata možete joj poboljšati ukus i pretvoriti je iz bljutavu u pravo ljetno osvježenje. Jednostavan trik je mariniranje lubenice. Vjerovali ili ne, narežite je na kockice ili kriške i stavite je u posudu, te je prelijte marinadom i lagano promiješate. Ostavite najmanje 30 minuta u frižideru kako bi upila okuse. E sad, vi pitate što dodati u marinadu. Evo, polako. Dakle, u marinadu ide so, zamislite so, da, dobro ste čuli, so, prstohvat morske soli, može naglasiti prirodnu slatkoću i ublažiti eventualnu gorčinu. Šećer ili med, ako lubenici nedostaje slatkoće, malo šećera, meda ili agavinog sirupa, pomoći će da okusi budu izraženi. Dakle, limun ili meta ili balzamično sirće, kiselina daje svježinu i dodatno ističe okus voća. Svježe začinsko bilje, menta je odličan izbor, ali dobro se slaže i bosiljak i ruzmarin. Za one koji vole neobične kombinacije, može se dodati i malo čilija ili kajenske paprike. Eto, tako kažu stručnjaci. Ne morate naravno koristiti sve ove sastojke. Dovoljna je jedna jednostavna kombinacija, poput recimo, pazi sad ovako, soka od limete, meda i malo soli, balzamičnog sirćeta i meda, limuna i mente ili meda, čilija ili mete. Eto, to su neke kombinacije koje možete uzimati. Nakon samo pola sata u frižideru, čak i prosječna bljutava lubenica može dobiti mnogo intenzivniji i zanimljiviji okus. Zato, sljedeći puta, nemojte odustajati od nje i isprobajte ovo mariniranje.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Kroz program Srebrenog radija u 10 sati i 40 minuta, kako to kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company, na talasima Srebrenog radija, malo ćemo i o svjetskim političkim temama. Nakon 6 mjeseci rata sa Iranom, Amerika mijenja prioritete. 6 mjeseci prošlo je nakon što je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo rat sa Iranom. Ciljevi Washingtona značajno su se promijenili, a umjesto novi veliki vojni udara, američka administracija sve se više okreće ekonomskom pritisku na Teheran. I dok je jedan od ključnih prioriteta ponovo otvaranje Hormuškog moreuza, Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica. Međutim, 6 mjeseci kasnije, kraj sukoba nije ni na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebao otvoriti put ka okončanju rata, propao je, dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene. Poseban problem predstavlja Hormuški moreuz, kojim je prije sukoba prolazilo oko 20% svjetske nafte, a Iran ga je iskoristio kao sredstvo pritiska na globalnu ekonomiju. Njegovo gotovo potpuno zatvaranje dovelo je do rasta cijena goriva i đubriva, te dodatnog ekonomskog i političkog pritiska u Sjedinjenim Američkim Državama. Washington tvrdi da je ostvario taktički uspjeh i značajno oslabio iranske vojne kapacitete, ali ipak brojni ključni ciljevi su mu ostali neispunjeni. Jedno od najvećih otvorenih pitanja jeste sudbina oko 440 kg obogaćenog uranija, za koji se vjeruje da je zatrpan ispod tri lokacije koje su prošle godine bombardovali Sjedinjene Američke Države i Izrael. Trump je ranije tvrdio da bi taj materijal bio uništen u bliskoj koordinaciji i saradnji sa Islamskom Republikom Iran, kao i sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Američki predsjednik u više navrata je tvrdio da je Hormuški moreuz otvoren. Američka administracija ranije je kao ciljeve navodila i uništenje iranskog raketnog programa, vojne industrijske baze, te mreže regionalnih saveznika Teherana. Iako su Sjedinjene Države i Izrael brzo uspostavili zračnu nadmoć, Iran je i dalje nastavio izvoditi napade širom regije, uključujući napade dronovima na brodove koji prolaze Hormuškim moreuzom. Nakon pola godine rata, tako se fokus Washingtona pomjera sa velikih vojnih operacija prema ekonomskom pritisku, osiguravajući ključnog pomorskog pravca koji ima ogroman značaj za svjetsko tržište energenata. Trump se izgleda malo ili malo više preračunao.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice Europske unije u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa. Jedina ruta koja je zabilježila rast bila je zapadni mediteranski koridor sa povećanjem od 50%, ponajviše zbog polazaka iz Alžira. Trend pada potvrđuju i podaci o azilu. U maju ove godine 42.525 državljana trećih zemalja prvi puta je podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici Europske unije, što je pad od 22% u odnosu na maj 2025. Sjedinjene Američke Države bile su glavno izvozno tržište Europske unije u drugom kvartalu 2026. godine, dok je Kina ostala njen najveći dobavljač robe, pokazuju podaci Eurostata. Europska unija je u periodu od aprila do juna iz zemalja izvan unije uvezla robe u vrijednosti od 701,8 milijardi eura, dok je izvoz iznosio 680 milijardi eura. U odnosu na prethodni kvartal uvoz je porastao za 9,9%, a izvoz za 5,4%. Ovih dana u našoj zemlji održava se velika multinacionalna vježba EUFOR Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera spremnosti i sposobnosti međunarodnih snaga da u kratkom roku reaguju i rasporede dodatne kapacitete širom Bosne i Hercegovine. Aktivnosti su održane na području Mostara i Banja Luke, gdje su pripadnici EUFOR-a demonstrirali mobilnost, koordinaciju i operativnu spremnost. Sve je bliže početak izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, a ove godine bit će manje izbornih krađa zbog uvođenja modernih tehnologija, ali i dalje je moguć izborni inženjering zbog izbornog zakona starog 3 decenije. Samo u Bosni i Hercegovini svi državljani nisu isti, a razliku pravi i zakon koji jednima daje pravo, dok ih drugima uskraćuje. Diskriminacija u izbornom zakonu oba entiteta i distriktu Brčko je prisutna. Tu su i presude Evropskog suda za ljudska prava, koje se također decenijama ne provode. Naša država se nalazi u situaciji gdje izborni zakon mora pratiti Ustav, a Ustav zahtjeva harmonizaciju za presudama Evropskog suda za ljudska prava. Zijad Sinanović, ravnatelj sektora za transport i komunikacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, upozorio je na ozbiljne posljedice problema sa kojima se suočavaju BH autoprijevoznici, ističući da pitanje transporta više nije samo problem vozača i prijevoznika, već duboko ekonomsko i privredno pitanje. Sinanović je kazao da prijevoznici u regionu dobijaju različite informacije o broju dana koje su vozači proveli u Europskoj uniji, što dodatno stvara neizvjesnost. Naglasio je i značaj robne razmjene između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, navodeći da ona za aktuelne 4 zemlje doseže blizu 70% ukupne robne razmjene sa Evropskom unijom. Podaci iz Tuzlanskog kantona o provođenju zakona o sankcionisanju bahatih vozača najbolje pokazuju razmjere problema. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnom prekoračenju brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod utjecajem narkotika i 13 koji su preticali kolonu vozila na putnoj liniji, 62 onih koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola ili opojnih droga, što su po novom zakonu također prekršaji koji se strogo kažnjavaju. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku danas će od 16 sati biti rezervisana za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Admir Delić je slobodni umjetnik i novinar i već dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Fokus susreta sa mališanima iz Srebrenika bit će na procesu nastanka ilustracija, a djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od dijela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz poznatog crtača Admira Delića moći naučiti sve što ih zanima o crtanju. Manifestacija počinje od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja. Uz pojačan intenzitet vozila apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevi kao i putnim pravcima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Thank you.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati bit će rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno djelo nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice Europske unije u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa. Jedina ruta koja je zabilježila rast bila je zapadni mediteranski koridor sa povećanjem od 50%, ponajviše zbog polazaka iz Alžira. Trend pada potvrđuju i podaci o azilu. U maju ove godine 42.525 državljana trećih zemalja prvi puta je podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici Europske unije, što je pad od 22% u odnosu na maj 2025. Sjedinjene Američke Države bile su glavno izvozno tržište Europske unije u drugom kvartalu 2026. godine, dok je Kina ostala njen najveći dobavljač robe, pokazuju podaci Eurostata. Europska unija je u periodu od aprila do juna iz zemalja izvan unije uvezla robe u vrijednosti od 701,8 milijardi eura, dok je izvoz iznosio 680 milijardi eura. U odnosu na prethodni kvartal uvoz je porastao za 9,9%, a izvoz za 5,4%. Ovih dana u našoj zemlji održava se velika multinacionalna vježba EUFOR Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera spremnosti i sposobnosti međunarodnih snaga da u kratkom roku reaguju i rasporede dodatne kapacitete širom Bosne i Hercegovine. Aktivnosti su održane na području Mostara i Banja Luke, gdje su pripadnici EUFOR-a demonstrirali mobilnost, koordinaciju i operativnu spremnost. Sve je bliže početak izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, a ove godine bit će manje izbornih krađa zbog uvođenja modernih tehnologija, ali i dalje je moguć izborni inženjering zbog izbornog zakona starog 3 decenije. Samo u Bosni i Hercegovini svi državljani nisu isti, a razliku pravi i zakon koji jednima daje pravo, dok ih drugima uskraćuje. Diskriminacija u izbornom zakonu oba entiteta i distriktu Brčko je prisutna. Tu su i presude Evropskog suda za ljudska prava, koje se također decenijama ne provode. Naša država se nalazi u situaciji gdje izborni zakon mora pratiti Ustav, a Ustav zahtjeva harmonizaciju za presudama Evropskog suda za ljudska prava. Zijad Sinanović, ravnatelj sektora za transport i komunikacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, upozorio je na ozbiljne posljedice problema sa kojima se suočavaju BH autoprijevoznici, ističući da pitanje transporta više nije samo problem vozača i prijevoznika, već duboko ekonomsko i privredno pitanje. Sinanović je kazao da prijevoznici u regionu dobijaju različite informacije o broju dana koje su vozači proveli u Europskoj uniji, što dodatno stvara neizvjesnost. Naglasio je i značaj robne razmjene između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, navodeći da ona za aktuelne 4 zemlje doseže blizu 70% ukupne robne razmjene sa Evropskom unijom. Podaci iz Tuzlanskog kantona o provođenju zakona o sankcionisanju bahatih vozača najbolje pokazuju razmjere problema. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnom prekoračenju brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod utjecajem narkotika i 13 koji su preticali kolonu vozila na putnoj liniji, 62 onih koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola ili opojnih droga, što su po novom zakonu također prekršaji koji se strogo kažnjavaju. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku danas će od 16 sati biti rezervisana za najmlađe sugrađane, koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Admir Delić je slobodni umjetnik i novinar i već dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Fokus susreta sa mališanima iz Srebrenika bit će na procesu nastanka ilustracija, a djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira, koja će se sačuvati kao jedno od dijela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz poznatog crtača Admira Delića moći naučiti sve što ih zanima o crtanju. Manifestacija počinje od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevi kao i putnim pravcima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Mele.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Svjetski dan jezera obilježava se 27. augusta, dakle na današnji dan, i to s ciljem podsjećanja na značaj jezera za prirodu, ljude i lokalne zajednice, ali i na potrebu njihove zaštite od zagađenja, klimatskih promjena i prekomjernog korištenja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 27. august Svjetskim danom jezera rezolucijom usvojenom u decembru 2024. godine, a prvi put je obilježen prošle godine. Ideja je da ovaj datum postane prilika za podizanje svijesti o očuvanju jezerskih i povezanih ekosistema širom svijeta.

Među brojnim lijepim bosansko-hercegovačkim jezerima je i Ramsko. Među najprepoznatljivijim je Ramsko jezero smješteno između planinskih masiva Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana. Brojni rukavci i otočići daju mu karakterističan izgled, dok se poluotok Ščit sa Franjevačkim samostanom izdvaja kao jedan od njegovih najpoznatijih prizora. Tokom ljeta jezero privlači kupače, kajakaše i ribolovce, ali i oni koji jednostavno žele provesti dan uz vodu, pa iskreno preporučujemo posjetu Ramskom jezeru.

Neizostavna preporuka, Boračko jezero nalazi se u podnožju Prenja, posebno je popularno tokom ljetnih mjeseci. Okruženo planinama i šumom, pruža mogućnost za kupanje, vožnju kanuom, kampovanje i ribolov, a posjetioci boravak često kombinuju s izletima prema Neretvi i Prenju.

Obilježavanje Svjetskog dana jezera prilika je da se podsjetimo da popularnost destinacija o kojima smo govorili donosi dodatni pritisak na okoliš, ostavljen otpad, zagađenje vode, nekontrolisana gradnja i posljedice klimatskih promjena mogu trajno promijeniti ekosisteme koji su nastajali mnogo duže nego što traje jedna turistička sezona. No ipak je to preporuka u toku ovog ljeta ili turističke sezone, kako god, da obiđete i posjetite neka od preporučenih jezera. Bilo je to još jedno izdanje emisije Turistički horizonti Srebrenog radija. Hvala na pažnji.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice Europske unije u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 37% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa. Jedina ruta koja je zabilježila rast bila je zapadni mediteranski koridor sa povećanjem od 50%, ponajviše zbog polazaka iz Alžira. Trend pada potvrđuju i podaci o azilu. U maju ove godine 42.525 državljana trećih zemalja prvi puta je podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici Europske unije, što je pad od 22% u odnosu na maj 2025. Sjedinjene Američke Države bile su glavno izvozno tržište Europske unije u drugom kvartalu 2026. godine, dok je Kina ostala njen najveći dobavljač robe, pokazuju podaci Eurostata. Europska unija je u periodu od aprila do juna iz zemalja izvan unije uvezla robe u vrijednosti od 701,8 milijardi eura, dok je izvoz iznosio 680 milijardi eura. U odnosu na prethodni kvartal uvoz je porastao za 9,9%, a izvoz za 5,4%. Ovih dana u našoj zemlji održava se velika multinacionalna vježba EUFOR Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera spremnosti i sposobnosti međunarodnih snaga da u kratkom roku reaguju i rasporede dodatne kapacitete širom Bosne i Hercegovine. Aktivnosti su održane na području Mostara i Banja Luke, gdje su pripadnici EUFOR-a demonstrirali mobilnost, koordinaciju i operativnu spremnost. Sve bliže početak izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, a ove godine bit će manje izbornih krađa zbog uvođenja modernih tehnologija, ali i dalje je moguć izborni inženjering zbog izbornog zakona starog 3 decenije. Samo u Bosni i Hercegovini svi državljani nisu isti, a razliku pravi i zakon koji jednima daje pravo, dok ih drugima uskraćuje. Diskriminacija u izbornom zakonu oba entiteta i distriktu Brčko je prisutna. Tu su i presude Evropskog suda za ljudska prava, koje se također decenijama ne provode. Naša država se nalazi u situaciji gdje izborni zakon mora pratiti Ustav, a Ustav zahtjeva harmonizaciju za presudama Evropskog suda za ljudska prava. Zijad Sinanović, ravnatelj sektora za transport i komunikacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, upozorio je na ozbiljne posljedice problema sa kojima se suočavaju BH autoprijevoznici, ističući da pitanje transporta više nije samo problem vozača i prijevoznika, već duboko ekonomsko i privredno pitanje. Sinanović je kazao da prijevoznici u regionu dobijaju različite informacije o broju dana koje su vozači proveli u Europskoj uniji, što dodatno stvara neizvjesnost. Naglasio je i značaj robne razmjene između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, navodeći da ona za aktuelne 4 zemlje doseže blizu 70% ukupne robne razmjene sa Evropskom unijom. Podaci iz Tuzlanskog kantona o provođenju zakona o sankcionisanju bahatih vozača najbolje pokazuju razmjere problema. Od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnom prekoračenju brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod utjecajem narkotika i 13 koji su preticali kolonu vozila na putnoj liniji, 62 onih koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola ili opojnih droga, što su po novom zakonu također prekršaji koji se strogo kažnjavaju. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku, danas će od 16 sati biti rezervisana za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Admir Delić je slobodni umjetnik i novinar i već dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Fokus susreta sa mališanima iz Srebrenika bit će na procesu nastanka ilustracija, a djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od dijela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz poznatog crtača Admira Delića moći naučiti sve što ih zanima o crtanju. Manifestacija počinje od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, kao i putnim pravcima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
4: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Pazi! Opet
5: stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo je otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, 13 sati i 14 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, a kome treba nešto od rasvjete, keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne opreme, tepiha i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom i poslovni prostor, potražite u Miden Company Živinice, kako kažu supruga kada uđe tu, gotovo je, rezervišite cijeli dan, ima samo da bira po najpovoljnijim cijenama. A u nastavku našeg radio programa, sad se opet bavimo malo onom aktuelnom politikom. Rukovodstvo parlamenta BiH i šefovi komisija potrošili skoro 150.000 maraka na piće i ručkove. Ima se, može se, a dobar apetit i cug imaju i može to da se potroši i tih 150.000 maraka. Pazi sad ovako. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine potrošila je u prošloj godini u službene svrhe nešto više od 145.000 maraka na usluge reprezentacije, odnosno piće i jelo, ali dio novca je potrošen i bez adekvatnog obrazloženja. Sve su to utvrdili ko drugi nego Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, gdje je naznačeno kako pravo na korištenje ovog novca imaju članovi kolegija oba doma parlamenta, ima ih 6, predsjedavajući komisija koje čine parlamentarci i ima ih 8 komisija zastupničkog doma, 3 doma naroda i 7 zajedničkih komisija, te parlamentarni vojni povjerenik i vojska umiješala ruke u sve ovo, odnosno prste, kao i članovi kolegija sekretarijata parlamenta Bosne i Hercegovine, njih ima 3. Dakle, pravo na korištenje novca za reprezentaciju ima nešto oko 30 ljudi koji su potrošili 145.213 konvertibilnih maraka na ručkove i pića. Njih 30 troši ko recimo onako jedna dobra, da tako kažemo, vojna američka četa. Vidiš ti ovo, ej. Njih 30, a 145.213 maraka potrošeno samo na jelo i piće. Kao i prethodnih godina, na pojedinim fakturama interne i eksterne reprezentacije nisu naznačeni učesnici, kao ni adekvatna obrazloženja, povod sastanaka i troškova, što nije u skladu, kažu, sa internim pravilnikom. Ukazali su sve to revizori, i to oni državni. A mi, da ne bude zabune, ne govorimo na pamet, nego je ovo izvještaj revizora koji su ušli malo u te državne institucije, a i revizori su državni, što jest, jest. I sad malo pročačkali papire i vidjeli koliko se para samo na ručkove troši. Ukupno je na ime izdataka za službena vozila, jer ne možete vi otići na ručak sa svojim vozilom. Ko će da ide sa svojim? Idete službe, jel tako, ne do bog dragi pješce ili na biciklu ko Ulof pokojni Palme, koji je onako švedski bio premijer pa na biciklu putovao putem ili tramvaj. To samo Šveđani mogu, ovi naši koriste službena vozila, a možeš misliti kakva su, Passati, Audi, BMW, Mercedes i tako dalje. Sad, na ta službena vozila u prošloj godini potrošeno je 201.820 maraka, a najznačajniji izdaci odnose se na što? Pa na gorivo, popravak i održavanje. Parlament ima 19 vozila, a pravo na stalno korištenje službenog vozila sa vozačem imaju članovi kolegija oba doma i članovi kolegija sekretarijata. Eto, dakle, poštovani slušalci, kako se to troši ovaj javni ili ti budžetski novac na ručkove, na one gorivo, troškove goriva, održavanje vozila i tako dalje i tome slično. Dakle, 30 njih potrošilo 145.000 maraka. Bože dragi, što li su jeli i pili, to samo oni znaju i oni konobari koji su ih služili, a oni ne smiju ništa da kažu, ćute. Vjerovatno dobili dobre napojnice ili se ljudi boje za svoje radna mjesta. U svakom slučaju dođu ovi revizori, pa oni to utvrde, prikažu ovaj izvještaj, novinari objave i šta bude? Tresla se gora, ne rodi se ni miš, nikom ništa. Vama to prođe k znanju i šta? Idemo dalje. Ko ima, ima, ko nema, neka gleda, šta ćemo? Nikom nije zabranjeno, jel, da se kandiduje i da dođe u poziciju da može ovako da troši. Što jest, jest.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: U nastavku našeg radio programa, posle podne uz Srebreni radio, poštovani slušalci, malo ćemo opet o nekim zdravstvenim temama da bi ovaj život učinili lakšim. Evo priče za vas. Čaj od maslačka mogao bi biti koristan dodatak zdravoj prehrani zahvaljujući spojevima koji imaju protuupalna i antioksidativna svojstva. Maslačak vam sadrži polifenole i flavonoide kao i taraksasterol, spoj koji bi mogao pomoći u ublažavanju upalnih procesa u organizmu. Pa sad ovako, upala je, kažu, prirodna reakcija našeg organizma, ali kada traje duže vrijeme, onda može biti povezana sa različitim zdravstvenim problemima, uključujući artritis, bolesti srca, dijabetes, Crohnovu bolest i tako dalje i tako dalje. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prehrani, namirnicama koje mogu pomoći u očuvanju ravnoteže u organizmu. Ravnoteža, ljudi moji, je svugdje bitna, pa i u našem organizmu, u životu uopšte vam je ravnoteža. Dok jedni kradu, drugi moraju da namaknu ta sredstva i te pare. E, ako imaš isti omjer lopova i onih poštenih, to je bar dobro. Međutim, ako prevagne bilo jedni ili drugi, ne valja. Tako i što se tiče našeg organizma. Sve mora da funkcioniše onako u nivou. E, tu vam dođe maslačak. Maslačak djeluje i kao diuretik, odnosno potiče izlučivanje tečnosti iz organizma. Zbog toga je za mnoge ljude jedna šolja čaja dnevno sasvim dovoljna. Poseban oprez potrebno je kod osoba koje koriste određene lijekove, uključujući one za razrađivanje krvi, kao i preparate za probavne tegobe ili probavne enzime. Prije redovnog konzumiranja nekih većih količina potrebno je posavjetovati se sa ljekarom. Čaj od maslačka može potaknuti lučenje želučane kiseline, kao i probavne sokove, gušterače i žuči. Zbog toga, osobe koje često imaju, recimo, žgaravicu, ne bi trebale piti ovaj čaj onako na prazan želudac. Bolja opcija može biti da ga popijete uz obrok, recimo, ili 30 minuta nakon što ste nešto pojeli. Na taj način moguće je smanjiti rizik od želučanih tegoba. Maslačak mogao bi pomoći svima vama i kod osjećaja nadutosti. Ako neko ima problem sa onom stomakom, ne jedete ništa, Bog zna, a stomak raste li raste. Osim ako niste trudni, jel, to je nešto drugo. E sad, ako imate tu nadutost, upravo zbog svog diuretičkog djela, čaj od maslačka je idealan za vas. Ako ga zaslađujete, ne treba pretjerivati sa šećerom, jer mala količina meda može biti onako zadovoljavajuća za bolji okus. Eto, mi vama prenijeli što možete sve sa čajem od maslačka da učinite, pa neka vam sad onako, ako imate nekog pri ruci, pripremi taj čaj i uživajte uz Srebreni radio.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Najmanje 163 osobe su poginule, a gotovo 1500 ih se smatra nestalim u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. Rusija je upozorila Veliku Britaniju i Francusku da se igraju vatrom, isporučujući Ukrajini raketnu tehnologiju, poručivši da bi Moskva mogla odgovoriti napadima na britanske vojne objekte u Ukrajini i drugim mjestima, prenose ruski mediji. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti otkazani. On je naglasio da Centralna izborna komisija je spremna za njihovo održavanje, dok bi nove izborne tehnologije, prema njegovim rečima, trebale dodatno zaštititi integritet izbornog procesa. Govoreći o kritikama dijela političkih subjekata na račun novih tehnologija, zbog, kako je naveo, neistinitih tvrdnji pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanja i dezinformisanja javnosti, na sjednici Centralne izborne komisije razmatrane će biti i rigorozne kazne. Arnautović je kazao da su za takvo ponašanje predviđene sankcije od novčanih kazni do ukidanja kandidata sa liste, dok je u slučaju organizovanog djelovanja političkog subjekta moguće i poništavanje njegove ovjere. Prema posljednjim podacima, u Centralni birački spisak upisano je ukupno 3.408.517 birača, što je ujedno i broj građana koji imaju pravo glasanja na predstojećim izborima 4. oktobra. Nakon raspisivanja izbora u maju, u Centralnom biračkom spisku bilo je ukupno 3.414.364 birača, a to znači da je prema posljednjem presjeku broj birača smanjen za 5.847. Rad institucija Bosne i Hercegovine, usvajanje zakona i napredak na evropskom putu i dalje su opterećeni političkim sukobima, neslaganjima i blokadama u Bosni i Hercegovini, dok su brojna pitanja od značaja za građane i evropske integracije još uvijek na čekanju. Od ukupno 63 zakona koja su u protekle 4 godine bila u nekoj vrsti procedure, 7 je usvojeno, 8 odbijeno, dok se 45 još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri. Samo 17 ili 18 zakona stiglo je iz vijeća ministara. Državna vlast obećala je 251 mjeru, a ispunila ih je otprilike 7, što je 3,5%. Prema Evropskoj uniji obećano je i provođenje reformske agende sa 113 mjera, a nije izvršena ni jedna, analizira portal Faktor. Proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu ove godine bila je manja nego u istom periodu prošle godine, pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku. Bruto proizvodnja iznosila je 508 gigavat sati, dok je u julu prošle godine proizvedeno 533 gigavat časa električne energije. Najveći udio u ukupnoj proizvodnji imale su termoelektrane sa 60,6%, a hidroelektrane učestvovale su sa 31,1%, dok na vjetroelektrane otpada 8,3% ukupne proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač u radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje sredstvima vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka, a implementaciju provodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Od tog iznosa Gradačcu je za obnovu lokalnih saobraćajnica namijenjeno oko 400.000 konvertibilnih maraka. U galeriji Doma kulture u Srebreniku postavljena je stalna izložba umjetničkih djela nastalih u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2025. Izložena su vrijedna umjetnička djela koja su u našem gradu tokom prošlogodišnje manifestacije stvarali poznati umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a fundus otvorenog grada umjetnosti već broji oko 800 umjetničkih djela. Izložba je za javnost otvorena svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Domu kulture u Srebreniku, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku upriličit će se i manifestacija za najmlađe crtežom kroz Kraljevski grad, koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od dijela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Manifestacija počinje od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk. Zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevi, kao i putnim pravcima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju. Crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: kroz 803. Kaže Brena, zaželi sreću drugima, pjesmu koju smo u protekle 3 minute i 56 ravni sekundi slušali na talasima Srebrenog radija, a u 14 sati i 39 minuta, poštovani slušalci, kako kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice, idemo u jednu priču upravo o muško-ženskim odnosima. Naime, postoji znak, kako kažu ovi pametni ljudi što se strukom i naukom bave, koji vam odmah kazuje da bi vaš brak mogao biti osuđen na propast i prije nego što je počeo. A to samo oni pametni znaju da razluče. Rasprava na TikToku o tome treba li prosidba biti iznenađenje otvorila je pitanje koliko partneri prije braka zaista razgovaraju o zajedničkoj budućnosti. Povod za raspravu bila je objava u stvari britanske influencerice Stacey, koja je navela da u zdravoj vezi prosidba nikada nije potpuno iznenađenje. Po njenom mišljenju, što je vjeritba neočekivanija, veća je vjerovatnoća da će i brak biti teži, jer su stabilne veze obično predvidljive u važnim životnim odlukama. Dio korisnika pomenute društvene mreže složio se s tom tvrdnjom, ali su pravili razliku između samog trenutka, a i ideje braka. Jedna korisnica navela je da je sama birala prsten i znala da ga partner je kupio, iako ju je zaprosio spontano usred koncerta. Psihoterapeutkinja Debbie Kennan za Metro kaže da problem nije u iznenađenju kao takvom, nego u tome jesu li partneri i ranije razgovarali o braku. Iznenadite partnera trenutkom, a ne samo ideje, poručila je. Dodala je da bi bilo zabrinjavajuće ako jedan partner iskreno je šokiran zato što brak i zajednička budućnost nikada ranije nisu bili tema razgovora. Ona je upozorila da ovakve situacije mogu razotkriti razlike u komunikaciji, a ako jedna osoba donosi veliku životnu odluku bez uvažavanja želja te druge osobe, to može biti ozbiljan problem od početka same prosidbe. Navodi se i takozvana zamka nadogradnje, obrazac u kojem partneri vjeruju da će veliki koraci poput prosidbe, kupovine kuće ili dobijanje djeteta sami po sebi riješiti već postojeće probleme u vezi. Što će reći jednom riječu, poštovani slušalci, ako vi nju iznenadite pitanjem ili ono hoćeš li biti moja draga ili da je zaprosite, a ona onako malo stane u čudu vas gleda, od tog braka nema ništa, ne bu to išlo na dobro, kak bi rekli ovi pametni ljudi. Zato onda pjevajte joj kao Stefan Živojinović u nekom drugom životu, baš kao mi sad na talasima Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plato Doma kulture u Srebreniku u četvrtak 27. avgusta od 16 sati biće rezervisan za najmlađi sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju crtežom kroz Kraljevski grad, četvrtak od 16 sati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Najmanje 163 osobe su poginule, a gotovo 1500 ih se smatra nestalim u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. Rusija je upozorila Veliku Britaniju i Francusku da se igraju vatrom, isporučujući Ukrajini raketnu tehnologiju, poručivši da bi Moskva mogla odgovoriti napadima na britanske vojne objekte u Ukrajini i drugim mjestima, prenose ruski mediji. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti otkazani. On je naglasio da Centralna izborna komisija je spremna za njihovo održavanje, dok bi nove izborne tehnologije, prema njegovim riječima, trebale dodatno zaštititi integritet izbornog procesa. Govoreći o kritikama dijela političkih subjekata na račun novih tehnologija, zbog, kako je naveo, neistinitih tvrdnji pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanja i dezinformisanja javnosti, na sjednici Centralne izborne komisije razmatrane će biti i rigorozne kazne. Arnautović je kazao da su za takvo ponašanje predviđene sankcije od novčanih kazni do ukidanja kandidata sa liste, dok je u slučaju organizovanog djelovanja političkog subjekta moguće i poništavanje njegove ovjere. Prema posljednjim podacima, u Centralni birački spisak upisano je ukupno 3.408.517 birača, što je ujedno i broj građana koji imaju pravo glasanja na predstojećim izborima 4. oktobra. Nakon raspisivanja izbora u maju, u Centralnom biračkom spisku bilo je ukupno 3.414.364 birača, a to znači da je prema posljednjem presjeku broj birača smanjen za 5.847. Rad institucija Bosne i Hercegovine, usvajanje zakona i napredak na evropskom putu i dalje su opterećeni političkim sukobima, neslaganjima i blokadama u Bosni i Hercegovini, dok su brojna pitanja od značaja za građane i evropske integracije još uvijek na čekanju. Od ukupno 63 zakona koja su u protekle 4 godine bila u nekoj vrsti procedure, 7 je usvojeno, 8 odbijeno, dok se 45 još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri. Samo 17 ili 18 zakona stiglo je iz vijeća ministara. Državna vlast obećala je 251 mjeru, a ispunila ih je otprilike 7, što je 3,5%. Prema Europskoj uniji obećano je i provođenje reformske agende sa 113 mjera, a nije izvršena ni jedna, analizira portal Faktor. Proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu ove godine bila je manja nego u istom periodu prošle godine, pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku. Bruto proizvodnja iznosila je 508 gigavat sati, dok je u julu prošle godine proizvedeno 533 gigavat časa električne energije. Najveći udio u ukupnoj proizvodnji imale su termoelektrane sa 60,6%, a hidroelektrane učestvovale su sa 31,1%, dok na vjetroelektrane otpada 8,3% ukupne proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač u radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje sredstvima vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka, a implementaciju provodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Od tog iznosa Gradačcu je za obnovu lokalnih saobraćajnica namijenjeno oko 400.000 konvertibilnih maraka. U galeriji Doma kulture u Srebreniku postavljena je stalna izložba umjetničkih djela nastalih u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2025. Izložena su vrijedna umjetnička djela koja su u našem gradu tokom prošlogodišnje manifestacije stvarali poznati umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a fundus otvorenog grada umjetnosti već broji oko 800 umjetničkih djela. Izložba je za javnost otvorena svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Domu kulture u Srebreniku, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku upriličit će se i manifestacija za najmlađe crtežom kroz Kraljevski grad, koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od dijela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Manifestacija počinje od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina kao i putnim pravcima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Otvoreni programi, tada se radio Srebrnika, 15 sati i 12 minuta na satu sponzora Tačno vremena, Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, virus zapadnog Nila posljednjih sedmica bilježi sve više pojava u zemljama regiona i Europe, dok u Bosni i Hercegovini zvanično bar nema potvrđenih slučajeva. Upravo ta činjenica otvorila i pitanje da li virus zaista nema na prostoru Bosne i Hercegovine ili se infekcije ne prepoznaju te ne potvrđuju do kraja. O tome je za program televizije N1 govorila Naida Kapo, šefica laboratorije za parazitologiju na veterinarskom fakultetu i viša asistentica na ovom fakultetu u Sarajevu. Ona je govorila o monitoringu komaraca u Bosni i Hercegovini, dijagnostici te mogućim simptomima infekcije. Kapo je na početku razgovora istakla da kao naučnica ne može kategorično tvrditi da je nemoguće da u Bosni i Hercegovini nema niti jednog slučaja, ali je ukazala na problem kapaciteta u kojima se dijagnostika trenutno provodi. Ona je istakla da je činjenica da se ne provodi dijagnostika u tom kapacitetu kako bi to zvanično bile preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Pojasnila je da se na veterinarskom fakultetu provode istraživanja populacije komaraca kao vektora, ali da monitoring nije kontinuiran na nivou cijele države. Nažalost, ti monitorizi nisu kontinuirani i jedne godine imamo zaista kontinuirano praćene, a druge u stvari se ne ide u tom smjeru, kazala je Kapo. Inače, naglasila je da virus zapadnog Nila nije jedina infekcija koja zaslužuje pažnju, jer pojedine vrste komaraca mogu prenositi i druge patogene. Sada je u fokus zapadni Nil, ali i druge vrste tih virusa su sposobne da prenesu različite vrste drugih patogena koje definitivno možemo očekivati. Inače, profesorica je istakla kako se sjeća da je u Tuzli 2013. godine zabilježen takav prvi slučaj, ali za sada, bar prema potvrđenim istraživanjima ili prijavama od strane zdravstvenih ustanova, virus zapadnog Nila nije prisutan na području Bosne i Hercegovine.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bliži se i ovaj radni dan polako svom kraju, poštovani slušalci, a tu smo mi da vam ponudimo jedan od recepata fino kako bi kada kući dođete, onako, bez puno muke, napravili ručak koji će vas okrepiti od svakodnevnih radnih zadataka i da provedete jedno poslijepodne fino i ugodno uz talase Srebrnog radija. Jeste li upravo sada za nešto s nogu, a? Ako jeste, evo priče za vas. Mafini od jaja sa špinatom i sirom, idealni i kao obrok s nogu. Tako bar kažu kuhari. Ako tražite ideju za jednostavan, ukusan i hranjiv ručak pun proteina, mafini od jaja sa sirom i špinatom mogli bi vam se svidjeti. Za pripremu vam treba samo nekoliko osnovnih sastojaka, a možete ih pripremiti i unaprijed. Odličnog su okusa zahvaljujući provjerenoj, ali nimalo dosadnoj kombinaciji sastojaka i zbog pečenja u vodenoj kupelji ostaju sočni i savršeno kremasti. Ako ne stignete, recimo, za stolom to jesti, praktični su i za ponijeti. Što vam je potrebno? 9 velikih jaja, 250 grama svježeg sira, četvrtina čajne kašikice soli, četvrtina čajne kašikice mljevenog crnog bibera, četvrtina čajne kašikice bijelog luka u prahu, 30 grama svježeg špinata nasjeckanog, 75 grama sira feta izmrvljenog. Malo ulja za podmazivanje kalupa. Kalupi za mafine lagano se premažu uljem. U blender stavite jaja, svježi sir, so, biber i bijeli luk u prahu. Miksajte 1 do 2 minuta, odnosno dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Smjesu od jaja ulijete u pripremljeni kalup za mafine, a na svaku porciju dodate malo nasjeckanog svježeg špinata i zatim izmrvljenu fetu sir. Viljuškom nježno utisnete dio špinata i fete u smjesu od jaja. Kalup stavite na veći lim sa povišenim rubovima i u lim ulijete vodu tako da doseže otprilike polovinu visine kalupa za mafine. Pečete na srednjoj rešetki 25 do 30 minuta, odnosno dok se mafini ne stisnu i više ne budu tekući u sredini. Nakon pečenja ostavite mafine da se hlade u kalupu otprilike 5 minuta, zatim ih izvadite i poslužite tople. I uživajte u stavase Srebrnog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ako ste poštovani slušalci već u ovim poslijepodnevnim satima prilično iscrpljeni, više vam koncentracija pada, ne znate više šta ćete sa sobom, čekajte samo jednostavno da što prije kući krenete. Evo jedne priče za vas, što vam u ovom trenutku bi moglo biti od pomoći. Nije kafa samo napitak koji će vas ponovo okrepiti i dati vam energiju i snagu za ostatak dana. Kada vas savlada poslijepodnevni umor, napitak koji je odličan izbog dolazi opet iz svijeta čajeva. Naime, čak i nakon uravnoteženog ručka, umor može da vas sustigne dok sjedite za radnim stolom nekoliko sati kasnije. Mnogi ljudi u tom trenutku posežu za još jednom šoljom kafe ili energetskim napitkom. Međutim, poštovani slušalci, crni čaj mogao bi biti bolji izbor za podizanje energije i održavanje koncentracije tokom poslijepodneva. Crni čaj sadrži kofein koji poboljšava budnost, a u manjim količinama više nego kafa i tako može pomoći u održavanju koncentracije. Također može biti odličan izbor za popodnevno podizanje energije jer prirodno sadrži kofein koji može povećati budnost i smanjiti osjećaj umora. Iako kofein može pomoći kada nam nedostaje energije, važno je voditi računa o tome kada ga konzumiramo. Neki ljudi mogu biti osjetljivi na kofein kasnije tokom dana, tako da crni čaj može ipak biti dovoljna količina kofeina bez pretjerivanja. Dejstvo kofeina na organizam može potrajati satima, pa je mudro birati napitke sa manje kofeina kasnije u ovim poslijepodnevnim satima. Tako da šoljica crnog čaja sadrži 47 mg kofeina, ista količina kuhane kafe sadrži približno 95. Dakle, crni čaj sadrži otprilike upola manje kofeina, a daće vam istu snagu kao i kafa. A ako ste umorni ovog trenutka, onda brzo sebi šolju crnog čaja i uživajte uz poslijepodne ustava se srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autocross trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autocross utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Frtalj vremena je do 16 sati, poštovani slušalci, a mi ćemo još jednom vas napomenuti, ako to činimo evo kroz čitav ovo vrijeme od kako se družimo jutros u 7 sati sa vama. Naime, manifestacija Srebrnik otvoreni grad umjetnosti dio svojih sadržaja posvetila je onima najmlađima. Juče je poznati dječji pisac Šimo Ješić družio se sa mališanima iz dječjih obdaništa koja egzistiraju na području našeg grada i promovisao svoju knjigu u jednom interaktivnom razgovoru sa mališanima Kako je Oliver spasio svijet. Bilo je to prilike da mališani sa poznatim dječjim piscem onako interaktivno u razgovoru iskažu dio svoje mašte i razgovaraju sa poznatim književnikom. A danas poseban, da tako kažemo, sadržaj za sve vas, poštovani slušatelji, odnosno roditelji koji nas ovog trenutka pratite, jeste manifestacija koja je posvećena opet onima najmlađima. Riječ je o manifestaciji Crtežom kroz Kraljevski grad. Naime, ljetna pozornica Doma kulture danas od 16 sati bit će rezervisana za najmlađe naše sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Ademira Delića. Ovaj umjetnik će omogućiti svim mališanima koji danas dođu na plato ispred Doma kulture u Srebreniku da sa njim zajedno interaktivno sarađuju, crtaju, uče crtanje od njega na velikoj rolni papira koja će biti razasrta na platou Doma kulture u Srebreniku, tako da, dragi roditelji, eto, pozivamo vas da sada od 16 sati dovedete svoje mališane i vidite kako pravi karikaturista onako pravi dječje crteže, a u tomu će mu pomoći naravno i naši najmlađi sugrađani. Ovo će biti posebna prilika za mališane da se susretnu, jeli, sa pravim umjetnicima, ali još nešto, da ih slikate, zabilježite neki videoklip, postavite to za kasnije i onda kada odrastu da imaju po uspomenu kako su se nekada družili sa umjetnicima u okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti. Dakle, sve počinje od 16 sati za nekih 10, 15, 20 minuta, pa dođite na plato ispred Doma kulture. Očekuju vas i prilično ovako fine male nagrade, poklončići za vaše mališane i nadamo se da ćete zajedno sa nama uživati u ovom programu.

0: Drveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Najmanje 163 osobe su poginule, a gotovo 1500 ih se smatra nestalim u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. Rusija je upozorila Veliku Britaniju i Francusku da se igraju vatrom, isporučujući Ukrajini raketnu tehnologiju, poručivši da bi Moskva mogla odgovoriti napadima na britanske vojne objekte u Ukrajini i drugim mjestima, prenose ruski mediji. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti otkazani. On je naglasio da Centralna izborna komisija je spremna za njihovo održavanje, dok bi nove izborne tehnologije, prema njegovim rečima, trebale dodatno zaštititi integritet izbornog procesa. Govoreći o kritikama dijela političkih subjekata na račun novih tehnologija, zbog, kako je naveo, neistinitih tvrdnji pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanja i dezinformisanja javnosti, na sjednici Centralne izborne komisije razmatrane će biti i rigorozne kazne. Arnautović je kazao da su za takvo ponašanje predviđene sankcije od novčanih kazni do ukidanja kandidata sa liste, dok je u slučaju organizovanog djelovanja političkog subjekta moguće i poništavanje njegove ovjere. Prema posljednjim podacima, u Centralni birački spisak upisano je ukupno 3.408.517 birača, što je ujedno i broj građana koji imaju pravo glasanja na predstojećim izborima 4. oktobra. Nakon raspisivanja izbora u maju, u Centralnom biračkom spisku bilo je ukupno 3.414.364 birača, a to znači da je prema posljednjem presjeku broj birača smanjen za 5.847. Rad institucija Bosne i Hercegovine, usvajanje zakona i napredak na evropskom putu i dalje su opterećeni političkim sukobima, neslaganjima i blokadama u Bosni i Hercegovini, dok su brojna pitanja od značaja za građane i evropske integracije još uvijek na čekanju. Od ukupno 63 zakona koja su u protekle 4 godine bila u nekoj vrsti procedure, 7 je usvojeno, 8 odbijeno, dok se 45 još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri. Samo 17 ili 18 zakona stiglo je iz vijeća ministara. Državna vlast obećala je 251 mjeru, a ispunila ih je otprilike 7, što je 3,5%. Prema Europskoj uniji obećano je i provođenje reformske agende sa 113 mjera, a nije izvršena ni jedna, analizira portal Faktor. Proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu ove godine bila je manja nego u istom periodu prošle godine, pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku. Bruto proizvodnja iznosila je 508 gigavat sati, dok je u julu prošle godine proizvedeno 533 gigavat časa električne energije. Najveći udio u ukupnoj proizvodnji imale su termoelektrane sa 60,6%, a hidroelektrane učestvovale su sa 31,1%, dok na vjetroelektrane otpada 8,3% ukupne proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač u radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje sredstvima vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka, a implementaciju provodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Od tog iznosa Gradačcu je za obnovu lokalnih saobraćajnica namijenjeno oko 400.000 konvertibilnih maraka. U galeriji Doma kulture u Srebreniku postavljena je stalna izložba umjetničkih djela nastalih u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2025. Izložena su vrijedna umjetnička djela koja su u našem gradu tokom prošlogodišnje manifestacije stvarali poznati umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a fundus otvorenog grada umjetnosti već broji oko 800 umjetničkih djela. Izložba je za javnost otvorena svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Domu kulture u Srebreniku, a u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku upriličit će se i manifestacija za najmlađe crtežom kroz Kraljevski grad, koji će imati priliku crtati uz poznatog bosansko-hercegovačkog strip umjetnika Admira Delića. Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira koja će se sačuvati kao jedno od dijela nastalo u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Manifestacija počinje od 16 sati na platou ispred Doma kulture u Srebreniku. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk. Zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevi, kao i putnim pravcima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: nedjelju. Samo hitovi 98 i 103. Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
1: vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: In town looking for the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
6: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Dobijte najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Samo hitovi 90.8 i 103.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Kako izgleda obred u Sarajevskom hramu sljedbenika Krišne? Šta je Bahai vjera i ko su bosansko-hercegovački sljedbenici Bahu'llaha smatranim poslanikom ove zajednice? Zašto se protestanti u Bosni i Hercegovini ne osjećaju dobro pod zastavom ostali? Ko su Ahmadije i zašto Islamska zajednica Bosne i Hercegovine njihovu zajednicu smatra sektom? Neka su od pitanja na koje ćete moći čuti odgovore u emisiji Duhovni izazovi. Evropski Jeruzalem, sintagma po kojoj se spominje Sarajevo, bogomolje svih abrahamskih religija u samo 100 kvadratnih metara, najčešći je opis ovog multireligijskog mikrokosmosa. Crkvena zvona i ezani koji muslimane pozivaju na molitvu čine polifoniju po kojoj se prepoznaje bosansko-hercegovačka prijestolnica i zatvorenih očiju.

Priča o duhovnosti u Bosni i Hercegovini ne počinje niti završava sa abrahamskim religijama. Pored islama, judaizma, katoličanstva i pravoslavlja, još je kockica u multireligijskom mozaiku, još je oblika duhovnosti s manje sljedbenika, ali ne manje zanimljivim pričama, historijama i ritualima. Sljedbenike Krišne u Sarajevu, njima je poseban praznik, rođendan jednog od duhovnih učitelja, kao i obično obred počinje pjevanjem duhovnih pjesama. O Bože energijo, uključite me u vašu službu, tako se može prevesti poznata mantra. Suština učenja svjesnosti Krišne je da smo duša, da nismo tijelo i da je ljudski život rijedak i da čovjek treba kako iskoristiti, da iskoristi duhovnu svjesnost i da se poveže s Bogom. Veza se ostvaruje preko pjevanja duhovnih imena. Krišna kaže da on nije različit od svojih imena. Nakon tog pjevanja duhovnih Božji imena, mi proučavamo duhovne spise. Bhagavad Gita, kakva jest, je najstarije duhovno znanje. Ona je centralni dio Mahabharate, jednog od dva najveća epa na svijetu. To duhovno znanje proučavamo kako bismo shvatili kako pravilno živjeti u skladu s Božjim zakonima, kako bismo izbjegli nepotrebne patnje, kako bismo bili sretni, što je ono što svi želimo, ispričala je Alma Bartola. Njeno duhovno ime Amala Prima Devi Dasi i govori u svojstvu glasnogovornice društva za svjesnost Krišne u Bosni i Hercegovini.

hitovi 98 i 103.

Monasi u zajednici odrekli su se svjetovnog života, celibat simbolizira njihova narandžasta odora. U hramu živi samo jedan monah, mnogi su napustili zemlju, pogođeni stanjem u Bosni i Hercegovini, kazala je Batula. Sljedbenike koji su se odlučili za porodični život prepoznaćete po boji odjeće. Za sljedbenike Krišne ljudsko tijelo je hram, hram posvećen Bogu. Zato se i lice obilježava tilakom, simbolom iscrtanim posebnom glinom svete rijeke Gang. Cijeli ritual pun je simbolike, Krišni se nudi cvijeće, pale se mirisni štapići, prinosi se hrana. Hrana koju će jesti sljedbenici na kraju obreda. Tačno i decidno, Krišna daje uputstva kako želi da ga se obožava. Krišna je osoba i on kaže, kao i vi što ste osoba, imate najdražu boju i cvijet, tako i ja imam najdražu boju i najdraži cvijet, kazala je Bartola.

U Bosni i Hercegovini procenjuje se oko 500 sljedbenika Krišne. U zajednici otkrivaju da u manjim mjestima postoje predrasude prema njima, ali ne u velikoj mjeri. Kao porodičnog čovjeka u bijelom prepoznaćete Igora Jakovljevića, supruga i kćerka, također su sljedbenici Krišne. Moje duhovno ime je Ište Dev Gora Das, član sam od 2001. i sreo sam se sa svjesnošću Krišne tako što sam od članova dobio knjige koje sam pročitao. To me zainteresovalo, odlučio sam da se podsjetim neke od programa i tako sam počeo da praktikujem. Definitivno je to bio miks nekih stvari. Jedno je bilo znatiželja, a drugo pritisak nekog mladalaškog života kojim nisam bio zadovoljan. Kada sam naišao na to znanje, dalo mi je puno odgovora koje sam tražio, pogotovo nešto što me zbunjivalo po pitanju vječnosti, dakle dolazimo, da li smo nastali ili oduvijek postojali, kazao je Igor Jakovljević. Prvi misionari stigli su u Bosnu i Hercegovinu u 70. godina prošlog vijeka. Društvo za svjesnost Krišne prisutno je od kraja 80. a zvanična registracija uslijedila je 2005. godine. Društvo za svjesnost Krišne u Bosni i Hercegovini registrovano je kao vjerska zajednica i dio je istoimenog međunarodnog društva.

0: dance with me one more time.
1: Emisija Duhovni izazovi, Srebreni radio i dalje uz vas o Bahai vjeri govorimo. Kazali smo da je porodica Benjamina stigla u Bosnu i Hercegovinu iz Francuske. Benjamin kaže da je ovdje odrastao, imao sam 2 godine kada su oni došli. Trenutno pokušavam da pomažem u građenju Bahai zajednice u Bosni i Hercegovini. Imamo program s mladima i još mlađima od 11 do 15 godina. Program je o tome kako se duhovno osposobljavaju. U Bahai vjeri jedna od ključnih stvari je da svako ima odina. Program je o tome kako se duhovno osposobljavaju. U Bahai vjeri jedna od ključnih stvari je da svako ima odnos s Bogom koji samo njemu pripada.

0: Zavisi šta smo radili u životu, bit ćemo bliže ili ne Bogu. Mi vjerujemo da su molitve razgovor s Bogom. Vjerujemo da nam je to potrebno da bismo mogli živjeti kao ljudi. Mi bismo htjeli da širimo jedinstvo čovječanstva i da poboljšamo zajednicu kogod da je u toj zajednici, kaže on.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: I dali ste uz emisiju Duhovni izazovi Srebrenog radija. Kristina Vikalo Hadži Abdić iz Kaknje je nekada bila ateistkinja, danas slijedi učenje Bahaullaha. Na poslu sam upoznala prijateljicu iz Hrvatske koja je bila članica Bahai, imala je prijateljice iz Konga. S njima sam se družila, išli smo na planine, provodile smo vrijeme zajedno. Jednu noć pozvali su me da prisustvujemo ovom duhovnom vijeću i razgovorima o ljudskim vrlinama. To večer bilo je pripadnika više vjerskih zajednica, svi su dijelili iskustva. Svidjeli smo se, došla sam i drugi put i osjetila sam kako mi to prija, otkriva ona. Kaže da je u Bahai vjeri našla, najviše privukla sloboda. Slobodno se izričajem koji ju najviše odgovara obraća Bogu. Moja individualna molitva je jedna dječja pjesmica iz Konga. To me naučila kolegica Nelly, to je molitva koja meni najviše odgovara i ja najviše volim da je pjevušim, kazala je Vikalo Hadži Abdić. U svijetu je oko 6 miliona Bahai vjernika. Ova vjerska zajednica ima sljedbenike u više od 2100 etničkih skupina. U Bosni i Hercegovini ih je oko 30, a zajednica je registrovana kao udruženje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Što ti put? Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Duhovni izazovi Srebrenog radija s novim religijskim temama. S vama smo ponovo za 7 dana. Do tada vam od srca želimo svako dobro.
1: Srebreni radio.

salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnja.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
5: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Uz otvoreni ste program Srebrenog radija. U galeriji Doma kulture Srebrenik postavljena je stalna izložba umjetničkih dijela nastalih u okviru međunarodne manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2025. Izložena su vrijedna umjetnička dijela koja su u našem gradu tokom prošlogodišnje manifestacije stvarali poznati umjetnici iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Inače, novonastala dijela prolaze kroz određeni proces kako bi mogla održati dugotrajnost i bit će izložena naredne godine. Svake godine umjetnici obogate fundus galerije sa po dva umjetnička dijela nastala u okviru likovne kolonije, a fundus već sada baštini oko 800 umjetničkih dijela. Izložba je za javnost otvorena svakog radnog dana od 8 do 15 sati, pa pozivamo sve ljubitelje umjetnosti da pogledaju izložena umjetnička dijela.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pazi, pazi, ljeto opet.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Srebrni radio slušate na 90,8 i 103 MHz. Učenici, njihovi roditelji uveliko su se pripremili za novu školsku godinu, a ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je sastanke s direktorima osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona, na kojima je razgovarano o pripremama za početak školske 2026/27. godine. Sastancima su prisustvovali i direktor pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pri kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Vesima Čičkušić, te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić. Razmotrena su pitanja važna za organizaciju i nesmetan početak nove školske godine, kao i obaveze koje škole treba ispuniti u okviru priprema. Posebna pažnja posvećena je izazovima s kojima se škole suočavaju i načinima njihovog rješavanja, kako bi nastava u svim školama bila organizovana bez poteškoća. Svima želimo, naročito učenicima i njihovim roditeljima, sretan početak nove školske godine.

0: Prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Svjedočimo, dragi naši, ekstremnim sušama i visokim temperaturama. Dugotrajni nedostatak padavina i visoke temperature doveli su brojne rijeke u Bosni i Hercegovini do izrazito niskih vodostaja. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su rijeke do kritično niskih vodostaja u našoj zemlji. Pojedina riječna korita gotovo su presušila, stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosistem i podzemne zalihe. Većina rijeka u BiH trenutno bilježi izrazito nizak vodostaj. Prizori ogoljenih riječnih korita i vrlo malo vode zabilježeni su širom zemlje, a posebno zabrinjava stanje rijeke Bosne. Mještani Zenice kažu da rijeku ne pamte ovako plitku. Dugotrajni nedostatak padavina ostavlja posljedice i na izvore vode te podzemne rezervoare. Hidrolog Muris Pahić upozorava da su podzemne zalihe vode ograničen resurs koji se troši, a za njihovu obnovu potrebno je vrijeme. Te zalihe vode koje se obrazuju u podzemlju potrošive su, iskoristive i nestaju. Troši se sve kao i drugi resursi, ali se ovi resursi moraju obnavljati, upozorio je Spahić. Poseban problem predstavlja činjenica da nizak vodostaj direktno ugrožava riječne ekosisteme. Na pojedinim riječnim tokovima već je prekinuto, što može imati ozbiljne posljedice za čitav lanac izrane i biljni i životinjski svijet koji zavisi od vode. Ekolog Ismir Smajić upozorava da poremećaj jednog dijela ekosistema može izazvati mnogo šire posljedice. Trenutno je zaista nizak vodostaj, postoje neke rijeke gdje je čak i prekinut riječni tok i ukoliko se ugrozi jedan gradivni element ekosistema, čitav ekosistem može doći u problem kao i cijeli lanac izrana, i kazao je Smajić. Najavljene padavine mogle bi privremeno popraviti stanje na rijekama, ali stručnjaci upozoravaju da kratkotrajna kiša nije dovoljna da nadoknadi dugotrajni deficit vode. Posebno je spor proces obnove podzemnih akumulacija, kojima je potrebno mnogo više vremena da se ponovo napune. Niski vodostaji zato predstavljaju još jedno ozbiljno upozorenje na posljedice dugotrajnih suša i visokih temperatura koje sve snažnije utiču na vodne resurse u Bosni i Hercegovini.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
7: Samo hitovi.

U nastavku, dragi naši, govorimo o međunarodnoj manifestaciji Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, odnosno likovnoj koloniji koja je samo srce ove manifestacije. Učesnici ovogodišnje međunarodne likovne kolonije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, obišli su grad Srebrenik i neizostavni lokalitet Starog grada. Zalazak sunca s pogledom s ovog historijskog mjesta, kako kažu, donio im je novu inspiraciju za stvaranje umjetničkih dijela. Oduševljeni ljepotom krajolika i svim onim što je vezano za ovaj kulturni spomenik, odlučili su da neka od djela stvaraju upravo na platou Starog grada. Učesnici ovogodišnje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, odnosno likovne kolonije, obišli su i stalnu postavku dijela nastalih u okviru Ogusa 2025. Podsjetimo, ove godine u Kraljevskom gradu slikaju Aleksa Avramović i Anastazija Novković iz Beograda, Robert Cvetković iz Bratskog grada Kriva Palanka, Erna Kopše iz Bratskog grada Sežana, Hiba Mustafić iz Sarajeva, Ivan Grozdanović iz Šida, Nermin Čamđić iz Banovića, Senad Begić iz Sarajeva, Nevin Koletić iz Belog Manastira, Maja Grabavica iz Banja Luke i Dubravka Belaj iz Osijeka. Inače, likovna kolonija je prilika da umjetnost približimo građanima, ali i da umjetnicima ukažemo na sve ljepote našeg grada, kako bi u svoje zemlje ponijeli lijepe utiske i lijepe priče iz Srebrenika. Obilaskom grada i gradine još jednom je ukazano da je Srebrenik mjesto susreta, inspiracije i stvaranja.

0: kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: nastavku druženja u programu Srebrenog radija osvrnut ćemo se na neke informacije koje su obilježile ovaj dan. Pravni tim Fikreta Hodžića i kompanije FH Srebrena Malina predao je tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilaškom vijeću Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv sudije suda BiH Brace Stupara i više drugih osoba. Prijava je uslijedila nakon spora u vezi s izvršenjem pravosnažne odluke apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine kojom je naloženo povrat privremeno oduzetog novca Hodžiću i kompaniji Srebrena Malina. Riječ je o više od 440.000 konvertibilnih maraka koji su privremeno oduzeti 2020. godine u okviru predmeta respiratori. Prema navodima Hodžićevog pravnog tima, iako je odluka o povratu sredstava pravosnažna i izvršna, njeno provođenje privremeno je zaustavljeno nakon zahtjeva federalnog pravobranilaštva. Hodžić je ranije javno kritikovao takvo postupanje, navodeći da se pravosnažne sudske odluke moraju poštovati i provoditi. U međuvremenu je vršiteljica dužnosti predsjednika suda BiH Minka Kreho, prema dostupnim informacijama, naložila krivičnom odjeljenju da pravosnažno rješenje bude izvršeno bez odlaganja i da sredstva budu vraćena. Kako taj nalog, prema tvrdnjama Hodžićevog pravnog tima, još nije proveden, podnesena je krivična prijava uz zahtjev da nadležne institucije ispitaju eventualnu krivičnu i disciplinsku odgovornost osoba uključenih u postupanje u ovom predmetu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

U narednim minutama otvorenog programa Srebrenog radija idemo do Austrije, koja od 1. septembra uvodi zabranu nošenja muslimanske marame u školama za djevojčice mlađe od 14 godina, a za roditelje koji budu uporno kršili nova pravila, predviđene su novčane kazne od 150 do 800 eura. Nova pravila primjenjivaće se i u javnim i u privatnim školama. U Beču, Donjoj Austriji i Gradišću nastava u novoj školskoj godini počinje 7. septembra. Austrijska vlada procjenjuje da bi zabrana mogla obuhvatiti oko 12.000 djevojčica mlađih od 14 godina. Iako za sada ne postoje precizni zvanični podaci o tome koliko učenica u toj dobnoj grupi nosi marmu. Ministrica za integraciju poručila je da cilj zakona nije kažnjavanje djevojčica, nego zaštita njihovog prava da odrastaju bez pritisaka i prisile. Vlada zabranu obrazlaže potrebom da se dodatno zaštite prava djevojčica i spriječi eventualni vjerski pristanak. Kazne roditeljima neće biti izricane odmah nakon prvog kršenja. Ukoliko učenica mlađa od 14 godina dođe u školu s maramom, nastavnik je prvo treba upozoriti i zatražiti da je skine. Ako učenica to ne učini, slučaj se time završava. U slučaju odbijanja, slučaj se prijavljuje rukovodstvu škole, nakon čega slijedi razgovor s učenicom i roditeljima. Kod ponovljenih kršenja uključuje se školska uprava, a ukoliko zabrana i dalje ne bude poštovana, mogu biti uključene i službe nadležne za djecu i mlade. Tek nakon ponovljenih prekršaja roditeljima može biti izrečena novčana kazna od 150 do 800 eura. Ako kaznu nije moguće naplatiti, zakon predviđa i mogućnost zamjenske kazne zatvora od 2 sedmice. Zabrana se odnosi na pokrivala za glavu koja se, prema formulaciji zakona, nose prema islamskoj tradiciji. Pravilo se neće primjenjivati tokom nastave školskih aktivnosti koje se odvijaju izvan školskih objekata kao ni na obrazovanje kod kuće. Usvajanje zakona izazvalo je brojne političke i društvene reakcije. Islamska vjerska zajednica u Austriji i dio organizacija za zaštitu ljudskih prava smatraju da nova mjera diskriminiše muslimanske djevojčice i ograničava slobodu vjeroispovijesti. Pravni stručnjaci koji su analizirali novi propis upozorili su da bi se moglo postaviti pitanje njegove usklađenosti s principom jednakosti i vjerske neutralnosti države. Islamska vjerska zajednica najavila je da će zakon osporavati pred Ustavnim sudom. Prvi zahtjevi već su bili upućeni Austrijskom ustavnom sudu, ali su u julu odbačeni kao preuranjeni, jer zabrana još nije počela da se primjenjuje. Sud se tada nije izjašnjavao o tome da li je zakon u skladu s upravom, pa se nakon njegovog stupanja na snagu očekuju novi pravni postupci. Austrija je sličnu zabranu pokušala uvesti i ranije. Ustavni sud je 2020. ukinuo zakon kojim je bilo zabranjeno nošenje muslimanske marame u osnovnim školama, uz obrazloženje da je takav propis bio suprotan principu jednakosti jer je posebno pogađao jednu grupu djevojčica. Novi zakon austrijski parlament usvojio je u decembru prošle godine velikom većinom. Protiv su glasali zeleni koji su upozoravali da bi i ova verzija zakona mogla završiti pred Ustavnim sudom, što je skoro pa izvjesno.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
5: Drugi

0: Srebreni radio.
1: Teme iz svih oblasti u otvorenom programu Srebrenog radija. Javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, saznaje BHRT. Odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Istraga o tragediji još uvijek traje, dok nadležni za sada nisu javno iznijeli nove detalje vezane za rad doma. Za sada nije poznato koliko će zabrana trajati, niti kakve bi konkretne posljedice mogle imati po korisnike i zaposlenike doma penzionera. RTV Slon kontaktirala je menadžment doma penzionera Tuzla povodom navoda da je ovoj ustanovi privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Odgovor o ovim navodima nisu dobili, ali se očekuje uskoro. Podsjećamo, u požaru koji je prošle godine izbio u domu penzionera Tuzla život je izgubilo 17 štićenika.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek,

0: Evo i vedrih tema na kraju ovog 27. augustovskog dana. Sutra, dakle u petak 28. augusta o 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik, publika ima priliku pogledati autorski projekt Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom Svjedok u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu posjetioci će imati priliku uživati u intimnom umjetničkom putovanju koje spaja poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju. Dojem BH glumišta za publiku u Srebreniku govorit će tiho i sjetno, ne remeteći tišinu, nego je nadograđujući, jer kod Mikija Trifunova teatar i poezija su kao jedno, satkani od života, iskustva i sudbina ljudi. Miodrag Miki Trifunov, jedan od najznačajnijih BH glumaca i umjetnika, iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom, prepoznatljiv po snažnoj interpretaciji, britkosti i posebno scenskoj energiji. Trifunov ni u osmoj deceniji života ne gubi umjetničku svježinu i snagu izraza kojom publiku ostavlja bez daha. Uz Mikija Trifunova nastupit će i bend Konvoj koji čine Hamdija Salihbegović i Nedžad Merđanović, dajući performansu dodatnu muzičku dubinu i emotivnu snagu. Očekujemo vas sutra ispred ljetne pozornice Doma kulture Srebrenik od 20 sati i 30 minuta.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

0: U nastavku programa Srebrenog radija aktuelna tema u ovim vrelim danima. Toplotni udar jedno je od najozbiljnijih stanja povezani s visokim temperaturama i zahtjeva hitnu medicinsku pomoć. Posebno su zabrinjavajući vrlo visoka tjelesna temperatura, zbunjenost, poremećaj govora, gubitak svijesti, grčevi i izrazito ubrzan puls. Iako se izrazi sunčanica i toplotni udar u svakodnevnom govoru često koriste za različite tegobe u medicinskoj literaturi, termin sunstroke, odnosno sunčanica, koristi se i kao drugi naziv za toplotni udar. Mnogo je važnije razlikovati blažu toplotnu iscrpljenost od toplotnog udara koji može ugroziti život. Toplotna iscrpljenost obično se javlja nakon dužeg boravka na vrućini ili fizičkog napora, posebno kada organizam gubi mnogo tečnosti i soli. Mogu se javiti obilno znojenje, slabost, vrtoglavica, glavobolja, mučnina, povraćanje, grčevi u mišićima, pad krvnog pritiska. Osobu je potrebno skloniti na hladnije mjesto, omogućiti joj odmor i razlađivanje, te ako je potpuno svjesna i može normalno gutati, ponuditi tečnost. Ako se stanje pogoršava, osoba postane zbunjena, izgubi svijest, dobije napad ili tjelesna temperatura dostigne oko 40 stepeni, potrebno je odmah potražiti hitnu ljekarsku pomoć. Toplotna iscrpljenost, ukoliko se ne prepozna i ne tretira na vrijeme, može prerasti u toplotni udar. Jedan od mogućih znakova toplotnog udara jeste veoma topla i suha koža, ali odsustvo znojenja nije pravilo u svim slučajevima. Kod toplotnog udara izazvanog intenzivnim fizičkim naporom, osoba se može i obilno znojiti, zbog čega se ozbiljnost stanja ne bi trebalo procjenjivati samo na osnovu izgleda kože. Posebno su važni promjene svijesti i ponašanja, dezorientacija, nesvjesica i izrazito visoka tjelesna temperatura. Kod sumnje na toplotni udar osobu treba odmah skloniti iz vrućeg prostora, odstraniti višak odjeće i početi je razlađivati dok se čeka medicinska pomoć. Razlađivanje se može provoditi hladnom ili mlakom vodom, vlažnim oblogama i strujanjem zraka. Osobi koja je bez svijesti ili ne može sigurno gutati ne treba davati tečnost. Rizik od zdravstvenih problema tokom velikih vrućina može se smanjiti izbjegavanjem dužeg boravka na suncu u najtoprijem dijelu dana, unošenjem dovoljno tečnosti, nošenjem lagane i svijetle odjeće, te smanjenjem intenzivnih fizičkih aktivnosti. Poseban oprez potreban je kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Djeca, starije osobe ili kućni ljubimci nikada ne bi trebale ostajati u parkiranom autu tokom toplog vremena, čak ni nakratko, jer se temperatura u zatvorenom vozilu može veoma brzo povećati. Kod toplotnog udara presudno je reagovati odmah. Svaka promjena svijesti, izrazita zbunjenost, grčevi ili gubitak svijesti nakon izlaganja velikoj vrućini razlog su za hitnu medicinsku procjenu. Ne zaboravite, dragi naši, da je za sutra za cijelu Bosnu i Hercegovinu upaljen crveni meteo alarm zbog očekivanih visokih dnevnih temperatura zraka.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
4: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: ljubav si ti.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Odmorite se uz Srebreni radio.

Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: jsem zapravo já.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.